0: Nukuta eikös vain siinä TikTok lauloi meille kappaleen Heilutaan. Torstai-aamun retrobiisi siinä. Laita ihmeessä vaikka viestiä osoitteeseen finskat@sverigesradio.se tai soita tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 08-784-2400 ja kerro, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä. Tässä alkaa kellokin rientämään kohti 6:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia.
1: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Norjan viranomaiset ovat takavarikoineet venäläisen aluksen huippuvuorilla ukrainalaisen valtioyhtiön Naftogasin pyynnöstä. Yhtiö on vuodesta 2016 lähtien käynyt oikeudenkäyntiä Venäjään vastaan saadakseen korvausta omaisuudesta, joka takavarikoitiin Venäjän miehitettyä Krimin vuonna 2014. Alus, joka kulkee nimellä Professor Molkanov, käytetään kaupallisiin tutkimusmatkoihin. Dagens Nyheter paljastaa, että TV4:n ja Göteborgs-Postenin toimeksiannosta Novuksen tekemä kysely vuoti puolueelle ennen sen julkaisemista. Ruotsidemokraattien tiedottaja kertoo lehdelle, että puolue tiesi liberaalien nousevan kyselyssä, mutta ei halua vastata siihen, tiesikö puoluejohtaja Jimmy Åkesson luvuista, kun hän kohtasi liberaalien Simona Muhamsonin SVT:n väittelyssä illalla ennen lukujen julkaisua. TV4-nyheterin päätoimittaja Fredrik Malmberg sanoo Dagens Nyheterille, että mielipidetutkimuksen tulosten vuotaminen on valitettavaa. Uumajan yliopisto järjesti ruotsin suomalaista vähemmistöä edustaville kuulemistilaisuuden yliopiston suomen kielen kurssien kohtalosta viikkoa sitten. Krister Nordlund, Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani.
2: Jag tycker att under det här mötet var många olika saker som togs fram och många saker som jag tyckte var liksom kloka och som är lätt att hålla med.
1: Uumajan yliopisto on ehdottanut, että uusia suomen kielen opiskelijoita ei säästösyystä otettaisi sisään vuonna 2027, ja Krister Nordlundin mukaan kokouksessa nostetut pointit kuitenkin otetaan huomioon riskianalyysissa.
2: Men de där sakerna påverkar ju inte i sak liksom hur våra finansiella ekonomiska ramar ser ut, och det påverkar heller inte en sak att den akademiska miljön som vi har för finska Umeå är väldigt väldigt liten.
1: Suomea opetetaan myös Tukholman yliopistossa ja Uppsalassa. Lopullinen päätös Uumajan yliopiston suomen kielen kursseista tehdään yliopiston tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15. syyskuuta. Toimittaja oli Venla Rakkola. Lasten syntyvyyden lasku Ruotsissa voi johtaa siihen, että kouluja ympäri maata joudutaan sulkemaan. 79 kuntaa 237, jotka vastasi EKTin kyselyyn, ilmoittaa, että koulujen sulkiminen voi tulla ajankohtaiseksi seuraavien 5 vuoden aikana lasten määrän vähenemisen vuoksi. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Niinpä niin, siinähän se tulikin, eli Sveriges Radio Finska. Ja aamuohjelmaa kuuntele tällä hetkellä. Minä Vilma Peltomäki pidän sinulle seuraa aina tuonne 9 asti. Ja siinä hetki sitten kuultiin meidän torstai-aamun uutistoimittaja Janne Saaristoa. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista tämän aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten 7:30 eli 7:30 ja tuossa 7 EK-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja tässä hetkisen kuluttua ennen 7 niin kuullaan juuri tästä, että kevään ja kesän aikana on puhuttu Uumajan yliopiston mahdollisesta suunnitelmasta lakkauttaa suomen kielen opetus. Ja viikko sitten yliopisto järjesti kuulemistilaisuuden ruotsin suomalaista vähemmistöä edustaville. Siitä tosiaan hetkisen kuluttua enemmän. Ja myöskin hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamun tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan nytten tätä torstai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!
3: Sameradion, Sveriges Radio.
4: Uori idi, to kuultala Sameradio. Ja odne misle erinoma sistollu. God morgon, du lyssnar på Sameradion. Och idag har vi ett speciellt innehåll.
5: Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
6: Tack så mycket.
5: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske på statens marker i fjällen. Är det ett system som Moderaterna vill se även framöver?
6: Ja, ytterst måste ju alltid vara staten som bestämmer detta. Sen finns det ju lagstiftning kring hur det ska gå till och det finns olika domar som man tar hänsyn till. Men ytterst så där, staten måste ju ta ansvar för det som ytterst är statens.
5: Just det. Högsta domstolen slog då fast i Girjasmålet att Girjas sameby har ensamrätt att upplåta jakt och fiske inom sitt område. Hur ska staten kunna upplåta en rättighet som den då kanske inte har?
6: Nej, men alltså domen gäller ju. Sen är det ju ingen tvekan om att det finns ett antal viktiga intresseavvägningar som lagstiftning, framtida lagstiftning måste ta hänsyn till. Och där är jag övertygad om att mer måste göras. Vi hade ju en kommitté som arbetade som inte nådde särskilt långt. Nu har vi jobbat med direktiven, som det heter, till en ny sån kommitté. Jag är övertygad om att de här stora och svåra intresseavvägningarna som måste göras, som ska inkludera samiska rättigheter, som ska inkludera till exempel gruvfrågor, som ska inkludera även jakt- och fiskefrågor i framtiden. Jag tror att det här kommer kräva ytterligare en sån samlad utredning som tittar på intresseavvägningarna. Det är en väldigt polariserad diskussion om det här just nu. Jag är rätt bekymrad över detta. Men jag tror ytterst finns det svåra intresseavvägningar som måste göras. Och de kan staten liksom inte bara abdikera ifrån och säga att nu är det som det är och det kan man aldrig förändra. Domar gäller självklart inom den lagstiftning som nu finns. Men jag utesluter inte att det kan behöva lagförändringar. Och det ska då föregås i så fall av traditionellt arbete med en kommitté som tittar på detta. Och det här har blivit ytterligare angeläget nu i klimatfrågans spår med behov av gruvor till exempel, som ju per definition gör stora ingrepp på plats, men som också kan skapa stora förutsättningar för Sverige som land att bli mindre beroende av andra länder när det gäller till exempel viktiga metaller för klimatomställning. Så det här är svåra saker, men staten kan inte bara abdikera och lämna det därhän, utan ytterst måste staten ta ansvar för detta, och därför skulle jag vilja se en ny sån bred kommitté som tittar på den frågan.
5: Tack för det. Vi ska gå vidare. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringens ställning som riksintresse, som ett hinder för samhällsutvecklingen. Delar Moderaterna den synen?
6: Ja, jag bara konstaterar att rennäringen är ett riksintresse, men det finns andra riksintressen också. Det är det här som komplicerar saken. Och där har vi under ganska lång tid, tycker jag, haft svårt att diskutera de här sakerna på ett vettigt sätt. Jag är väldigt mån om att vi ska ha fungerande rennäring i Sverige. Men det finns också andra riksintressen i de delarna av Sverige som är viktiga. Av nationella säkerhetsskäl, men också för många andra svenskar. Så att hitta en balanspunkt här, det tycker jag är viktigt. Jag tror inte att det är omöjligt, att det är svårt, det förstår jag. Men det är också därför man behöver ha en sån samlad analys av hela frågan.
5: Okej, okay. Så rennäringens ställning som riksintresse vill ni ska ligga kvar?
6: Det är ett riksintresse, men det finns också andra riksintressen som man måste ta hänsyn till. Och vi måste lära oss att hitta sätt att de ska kunna förenas.
5: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Den visar också att när gruvnäring står mot rennäring så ges gruvnäringen oftast företräde. Vad tänker du om det?
6: Ja, det här är återigen, det här, alltså, livet och världen är fylld av svåra avvägningar. Alla förstår ju att vi behöver gruvor runt om i världen. Och det är en fråga, är ju, ska Sverige göra sig helt beroende av andra länder? Eller ska vi använda mer eller mindre våra egna förutsättningar? Och där är jag i grund och botten en varm anhängare av att Sverige ska använda våra egna förutsättningar. På ett miljömedvetet sätt naturligtvis. Och då kommer det alltid stå i delvis konflikt med lokala hänsyn just där gruvan finns. Jag tror att Sveriges nu 13 aktiva gruvor totalt upptar 1 promille av Sveriges yta. Så det är en ganska liten sak. Men det hindrar ju inte att det får stora konsekvenser just där. Återigen, det här är en av väldigt många samlade intresseavvägningar som man måste kunna göra. Och sånt måste politiken klara av. Och då kan man inte bara bestämma sig för att det här vägrar vi ta i. Utan det här är en diskussion som både Sverige och många andra länder kommer behöva ha.
5: Tack för det. Vi ska gå vidare. Under regeringens mandatperiod så har ni genomfört nedskärningar i budgeten för Samisk språkcenter och ni har även minskat budgeten för de samiska förvaltningskommunerna. Hur går det här ihop med statens, kommuners och myndigheters lagstadgade skyldighet att främja samisk kultur när flera samiska språk är akut hotade?
6: Ja, man främjar ju på olika sätt och budget är ju också ständiga prioriteringar och avvägningar naturligtvis. Jag har inte de exakta budgetsiffrorna i huvudet här, men vi gör ju årliga prövningar av budgetar och de kan både öka och minska. Språkfrågan är viktig. Vi tycker att alla nationella minoritetsspråken är oerhört viktiga. Det tycker vi har visat på många olika sätt. Budgeten är ett sätt, men det finns ju andra sätt också.
5: Mm. Har ni några konkreta förslag?
6: Nej, jag har inga konkreta förslag nu inför valet om just den här frågan. Men det här är viktiga saker.
5: Tack Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna.
6: Tack så mycket.
5: Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna. Välkommen till Samradions partiledarintervju.
7: Tack så jättemycket.
5: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Är det ett system som Liberalerna vill se även framöver?
7: Ja, alltså det är ett viktigt riksintresse som jag tycker är viktigt att Sverige fortsätter, staten fortsätter ha ett ansvar för.
5: I renmarkskommittén så ställde ni er bakom majoritetsförslaget att samebyarna på sikt skulle ha ansvar då för upplåtelsen av jakt och fiske i fjällen. Varför har ni ändrat er där?
7: Jag tycker att det är viktigt att vi ser att det finns olika riksintressen här som behöver vägas samman kring rennäringen, kring gruvor vi har. Och det är inte en enkel fråga. Jag tycker tyvärr i den politiska debatten ibland att det används för att föra något sorts kulturkrig. Jag tror att det är bra om partier sätter sig vid bordet igen och hittar en väg framåt där man väger de här olika intressen gentemot varandra och inte använder det i ett kulturkrig. För jag tror inte det gynnar varken liksom, grundfrågan här om rennäringen men också de här nya riksintressen som är allt viktigare i den här omvärlden vi lever i. Exempelvis tillgången till gruvor och mineraler.
5: Just det, men om vi pratar om jakt och fiske då, vem som ska upplåta jakt och fiske, ska det vara samebyarna eller är det staten?
7: Ja, men som sagt, utgångspunkten för mig är det att det här är ett riksintresse som där vi behöver fortsätta ha det som det är idag, men där det finns nya intressen nu, särskilt när det gäller, tycker jag, gruvor och mineraler där vi ser att vi har ett väldigt stort beroende av länder som jag skulle säga är skurkstater och där jag tror det finns ett egenvärde i att vi har ett större, att vi faktiskt använder de möjligheter vi har, inte minst i våra gruvor och i norra Sverige.
5: Efter att renmarkskommittén lades ner 2024 så utlovar regeringen en ny utredning om rennäringslagen. Den är ännu inte på plats och direktiven förhandlas fortfarande. Mm. I en artikel i Svensk Jakt så säger du att Liberalerna står bakom en ny utredning om renskötsel och jakt och fiske. Samtidigt så anklagas Liberalerna i den här artikeln då om att fördröja just den utredningen. Bland annat då med moderat riksdagsledamot John Widegren. Hur går det här ihop?
7: Nej, det vet jag inte. Det får du väl fråga honom. Jag är mån om att, som jag sa, alla sätter sig vid bordet och är konstruktiva. Det kommer vi också vara. Sen är det viktigt med de här kommittédirektiven att det är väldigt tydligt vad som är målet och syftet. Och jag skulle säga, i den här frågan tror jag väldigt få uppfattar Liberalerna som det partiet som försöker göra ett kulturkrig av den här frågan, utan jag tycker ändå att vi bevisar oss vilja sätta oss ner, vara ansvarsfulla, hitta en väg framåt, och det kräver liksom ett stort politiskt ansvar från fler partier. Så du får väl fråga honom. Jag tycker att det är ett viktig del liksom i arbetet att vi ska komma överens om vad kommittén också ska göra.
5: Så du tror att den här utredningen kan komma på plats innan valet?
7: Ja, men det hoppas jag. Som sagt, min utgångspunkt är att vi kan inte ha ett direktiv som bara handlar om att titta på ett riksintresse. Och jag kommer alltid kämpa för att vi ska väga de här olika intressen som finns gentemot varandra, tillsammans också med det ansvaret vi har för samiska befolkningen. Så jag tycker inte det kan inte vara så enkelt att det är ett parti som bestämmer vad vi ska titta på i en kommitté eller vad kommittéets uppdrag är.
5: Just det, vi ska komma in det riksintresse-temat. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringsställning som riksintresse som ett problem för samhällsutvecklingen. Delar Liberalerna den bilden?
7: Delvis, men det är ju mest för att samhället har förändrats. I att vi har en omvärld där vi har ett alldeles för stort beroende av andra länder när det gäller mineraler, där vi idag tror jag behöver liksom ha en riktig diskussion om hur man fortfarande kan ha hur man kan, de här olika riksintressen behöver vägas mot varandra.
5: Och på vilket sätt står rennäringen i vägen där?
7: Ja, men jag tycker att det har visat sig när vi har haft diskussioner om gruvor. Jag vet också att diskussionen om jakt kan man också lägga in där. Så det finns ju hela tiden olika intressekonflikter som behöver vägas mot varandra. Jag är väldigt mån om att vi hittar en väg framåt där vi kan väga de här olika intressen och där inte något intresse liksom kantrar över. Och ibland tycker jag i den politiska debatten att man gör det lite enkelt för sig och redan har bestämt sig för vad utgångspunkten på andra sidan ska vara. Jag är inte så som politiker i en sån otroligt svår fråga.
5: Tack Simona Mohansson, partiledare för Liberalerna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet.
8: Tackar.
5: Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att Girja sameby har ensamrätt att upplåda jakt och fiske i sitt område. Anser Miljöpartiet att den principen bör gälla även för andra samebyar?
8: Ja, så nu har Högsta domstolen slagit fast det här för Girjas. Och då ska ju den blir ju vägledande i viss mån. Jag vet att det finns en massa juridiska komplikationer om det här. Men vad som är viktigt är ju att vi tar upp renmarkskommittén igen. Att det arbetet återupptas så att vi kan få en hel genomgång vad som gäller med mark- och vattenfrågor och fiske och jakt och så vidare. Att man la ner den är ju katastrofalt. Men Girjasdomen som den är just nu, det är klart att den blir vägledande mycket i det här arbetet. Men vi behöver återuppta det arbetet.
5: Just det. I renmarkskommittén så stod ni bakom majoritetsförslaget då att samebyarna på sikt skulle ta över upplåtandet av jakt och fiske. Står ni fast för det?
8: Vi står fast för det. Sen får man ju liksom utifrån vad Högsta domstolen har sagt nu, vad som gäller för andra samebyar, se till att de har de rättigheter som de har rätt till. Och vi ser ju att vi i Sverige, vi har ju inte ratificerat FNs deklaration om samers självbestämmande över folkets rättigheter i ILO 169, och det bör vi göra. Där ligger det ju fast att vi ska ge samerna större rättigheter och möjligheter, och det behöver vi göra.
5: Just det. Med nuvarande opinionssiffror så kan Miljöpartiet bli en del av ett kommande regeringsunderlag med bland annat Socialdemokraterna. Är ni beredda att ta med den här frågan om jakt- och fiskeupplåtelser i en regeringsförhandling?
8: Hela frågan om samernas rättigheter och möjligheter, om det rör sig om jakt och fiske eller om det gäller andra möjligheter eller intrång på deras mark, bör ju vara en del av den diskussionen, och vi vill ju att renmarkskommittén ska återupptas till exempel, så att det kommer ju vi att arbeta för.
5: Vi går vidare. Regeringen har aviserat en översyn av systemet med riksintressen. Bör rennäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrat, tycker du?
8: det är hela idén med att försvaga rennäringens ställning som riksintresse är ju förkastlig. Det är ju en viktig del, och det ligger ju också i grunden att vi har samerna som en nationell minoritet med rättigheter. Ett urfolk, det är ju liksom Europas enda urfolk. Och då måste vi ju se till att det finns kvar. I vissa fall så behöver rättigheterna stärkas. Men vi ser ju nu mycket tryck på samernas områden, renbetesområden, från exploateringar av inte minst gruvor och andra saker som man vill lägga där. Och många gånger så görs det på ett helt förkastligt sätt. Jag tänker till exempel, jag var uppe i Jokkmokk och besökte området där Kallakgruvan, när man skulle göra järnmalmsgruva i områden, där finns ingen anledning att vi ska bryta järnmalm mera på dessa områden. Det måste vi se till att vi hanterar på ett smartare sätt.
5: Hur kan man lösa ett sådant problem?
8: Vi behöver helt enkelt se att vissa typer av exploateringar inte ska ske inom samernas områden. Det är inte som att hela Sápmi skulle liksom vara fredat, men här måste man hantera det på ett annat sätt, och framförallt måste samråd och arbete gentemot samerna och sametinget ske på ett annat sätt än det gör idag.
5: Vi ska gå vidare. Flera samiska språk är akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden som ni vill genomföra för att fler ska kunna lära sig och använda samiska?
8: Ja, jag menar, samiska det är ju ett nationellt minoritetsspråk, och det ska vi ju se till att det har sin plats både i Sápmi, att det är en del där såklart, men att skolan får de resurserna att kunna undervisa modersmålsundervisning i samiska. Nu är samiska flera olika språk eller varianter, men det är ju helt nödvändigt, och där har vi ju ett ansvar att se till att det här stärks. Det handlar ju också om kulturinstitutioner och så vidare som får de möjligheten att arbeta med det samiska språket.
5: Det råder också stor brist på lärare i samiska. Är ni beredda att skjuta till mer pengar för att kunna stärka de här språken och undervisningen?
8: Vi måste ju stärka det. Vi kan ju inte ha ett läge där vi har minoritetsspråk, och speciellt i det här fallet när det handlar om ett nationellt urfolk, att vi inte skulle kunna upprätthålla den standard som krävs för att man ska kunna ha språket levande. Så det behöver vi göra.
5: Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, tack för att du medverkade i Sameradions partiledarintervju.
8: Tack.
5: Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
9: Tack så mycket.
5: I en debattartikel i våras så skrev du och landsbygdsminister Peter Kullgren att rennäringens intressen väger så tungt att det skapar låsningar och motsättningar. På vilket sätt menar du att rennäringen skapar problem?
9: Jag skulle säga, börja med att slå fast att renskötsel är ju, menar jag, i praktiken en grundlagsskyddad del utav samiskt liv och leverne i Sverige, och ska så vara. Jag gör viss distinktion på renskötsel allmänt och rennäringen, som idag har blivit väldigt stor, väldigt omfattande, täcker väldigt mycket areal i norra Sverige, och där jag menar att vi också ser en ökad utsatthet för många samiska grupper och byar på grund av att staten inte är tillräckligt tydlig med vilket riksintresse som går först tillräckligt tidigt, utan istället så har vi sett vissa målkonflikter kring renanvändning eller markanvändning kopplat till rennäringen, som har fått hålla i vissa fall till och med över generationer, och där staten har kommit in för sent och dömt av och därmed skapat lugn och ordning alldeles för sent.
5: En kartläggning från Sveriges Radio visar att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och den visar också att när gruvnäringen står mot rennäringen så ges gruvnäringen oftast företräde. Kan du ge ett konkret exempel på när rennäringen, som du själv sagt, tränger undan andra intressen?
9: Det här handlar ju inte primärt om gruvnäringen egentligen, och jag tror inte nödvändigtvis att det öppnas massa fler gruvor på grund av de förändringar som vi önskar se, utan det här handlar om konflikter i stort kring, ska det här få lov att byggas här eller inte? när jag har mött företrädare för olika samiska organisationer så är ju ett stort och återkommande problem också. Har man tillräckligt med resurser för att kunna sätta sig in i remisser som ibland är väldigt omfattande och kommer med bara några få veckors tidsvarsel? Då det gör att man många gånger också per automatik motsätter sig förslagen eller överprövar dem för att också kunna köpa mer tid att kunna sätta sig in i vad skulle man kunna vara positiv till och vad är man negativ till. Och det vi är ute efter här nu, det är att det inte ska bli så utdragna processer där det ibland går 10-20 års tid innan man vet vad som händer med ett markområde.
5: I samma debattartikel föreslår ni att antalet renar ska minska. Idag finns ett högsta tillåtna renantal som sammantaget ligger ungefär runt 300 000 renar. Enligt de senaste siffrorna så finns ungefär 230 000 renar i Sverige idag. Och det är ett antal som minskat de senaste mätningarna. Ni vill minska antalet renar ytterligare. Vilken nivå tycker du är rimlig?
9: Ja, det är det här vi skulle vilja utreda. Förslagsvis att vi skulle få en 3 nivåer som förslag. Och det är ju inte nödvändigtvis så att det behöver hamna radikalt mycket lägre än detta. Men att vi behöver få en tydligare ordning för, är det acceptabelt som vi har som lösningar i flera fall nu också, att man i vissa fall också förflyttar renar med hjälp av liksom, transportfordon helt enkelt, att de inte går från punkt A till punkt B. Det har sina helt uppenbara nackdelar, jag är med på det. Men här vill vi få ett utredningsunderlag som till exempel då skulle kunna visa 3 olika nivåer och vad skulle det få för effekt.
5: Just det. Och vad är det som tyder på att det finns för många renar enligt dig?
9: Men jag tror att det är en kombination av hur rättighetslagstiftningen i praktiken har tillämpats, där i vissa fall då flera riksintressen ligger över varandra för markanvändningen, ihop med att rennäringen idag är mycket mer kommersialiserade, kanske fel ord, men den är ganska modern och omfattande idag, mer än den, långt utöver den väldigt traditionella renskötseln som många kanske i grund och botten tänker på. Och det gör, tror jag, att vi behöver uppdatera detta. Och sen är det också en sån konkret sak som frågan om jakt- och fiskerättigheterna, där jag menar att det kanske vore bra då att vi fick ett statligt ansvar också som ett sätt att skydda samiska grupper från den utsatthet som vi ser att många har när man sitter på det inflytande som man har idag.
5: Just det, vi ska komma in på det. Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Och det är en ordning då som Kristdemokraterna vill behålla.
9: Vi menar ju att vi har flera delar där det nu i praktiken är då olika samebyar som avgör vem som får jakt- och fiske rättigheterna. Och vi tycker att det är viktigt att det är staten som har den och vågar vara tydlig med att hålla i det ansvaret.
5: Men Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att samebyn Girjas då hade ensamrätt att upplåta jakt och fiske. Hur ska staten kunna upplåta en rättighet som den kanske inte då har?
9: Nej, men Girjasdomen, det är ju en dom som redan har fallit så att säga. Men vi menar att här behöver vi bara skriva lagstiftningen så pass tydlig att det blir rakt och otvetydigt så att det är staten som har det här ansvaret och inte enskilda samebyar.
5: Tack Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna.

0: Kultur. Och då hamnar kulturen alltid
1: i bakvatten. Jag önskar er lycka och framgång.
2: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
3: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Utblick Sápmi. Idag ska vi prata om Saminorra och om framtiden för organisationen. Under årets årsmöte i Lövånger utanför Skellefteå lämnade stora delar av styrelsen sina uppdrag tillsammans med den avgående ordföranden Sara Elvira Kuhmonen som lett organisationen i 5 år. Nu tar en ny ordförande över i en tid där frågor om samiska rättigheter, språk och ungas engagemang fortsätter att stå högt på agendan. Så vad har organisationen framför sig? Hur kommer Saminorra att förändras? Ja, det ska vi kika närmare på i det här avsnittet. Och idag har vi med oss Saminorras nya förbundsordförande Matto Skum i en studio i Jokkmokk. Välkommen Matto!
4: Tack så mycket!
3: Hur känns det att precis ha blivit vald till ny förbundsordförande för Saminorra?
4: Ja, men det är jättekul och spännande framförallt och känns bara bra helt enkelt.
3: Var det någonting du hade förväntat dig?
4: Nej, jag var väldigt nervös inför valet då. Det gick ju som det gick.
3: Ja, men det är ju många som kanske hör ditt namn för första gången. Så berätta lite, vem är du?
4: Ja, jag är då Matto Skum. Jag är 27 år gammal. Kommer från Jokkmokk och jobbar på sameskolan här. Jag pratar ju nordsamiska från min far och sen har jag ju också lulesamiska från Edne då. Jag har tidigare varit med i styrelsen mellan 2018 och 2024. Men hoppade då av i Tärnaby.
3: Ja, precis. Nu är du tillbaka. Du tar ju över efter en ordförande som suttit i 5 år. Vad vill du sätta för prägel på organisationen framöver?
4: Jag har inte riktigt hunnit tänka på det faktiskt. Det är så mycket man ska sätta sig in i.
3: Ja, men vilken blir din viktigaste fråga då under ditt första år som ordförande?
4: Ja, för mig är ju psykisk hälsa jätteviktigt. Ja, min viktigaste fråga. Man själv har ju mått dåligt stundvis och man vet ju att till exempel att vi har högre självmordsstatistik bland samer än svenskar så att säga.
3: Rent konkret då, hur ska man kunna arbeta med psykisk hälsa i Saminorra?
4: Jag har inte hunnit uträtta någon plan för det, men jag vill gärna kanske ha några workshops eller några föreläsningar om det och kanske några studier och faktiskt inte vi får jobba på det. Med samarbeten till exempel. Saminorra har ju varit med i ett projekt som heter Mannen-myten som pratade om mäns hälsa framför allt, men liksom bryta den här machokulturen till exempel. Det är viktigt för, nu tar jag ur mitt eget perspektiv, att för mig har det ju viktigt att vara att kunna prata om sånt här utan att känna sig mindre som en man i att man vågar prata om det som tynger en.
3: Upplever du att det inte går i det samiska samhället just nu?
4: Klart det går, men det är väldigt stor tystnadskultur om det. Om någon frågar om det är bra, ja då ska det vara bra, och även fast det kanske inte är det.
3: Ni har haft samarbete med Samiska hälsonätverket. Kommer det fortsätta, tror du?
4: Ja, det hoppas jag. Från min sida så vill jag jättegärna att Saminorra jobbar tillsammans med dem.
3: Vad tror du blir den största utmaningen i rollen då?
4: Just nu är den största utmaningen att sätta sig in i allting. Man måste ju veta vad som har hänt under de här 2 åren som jag har varit borta. Men också riksdagsvalet.
3: Är det någonting du ser extra mycket fram emot då?
4: Det är att jobba med styrelsearbete igen. Få åka på styrelsemöten men även träffa alla ungdomar igen.
3: Du är ju 27 nu och i Saminorra får man ju bara sitta i styrelsen tills man är 30. Tror du att du kommer hinna påverka organisationen?
4: Ja, men det tror jag. Men innan Sara Elvira så var det inte, hon har ju suttit längst på vad är det, 40 år, något sånt där.
3: Mm.
4: Så, och tidigare har de ju suttit kanske 3 år i, som ordförande. Så det tycker jag inte ska vara något problem.
3: Du valdes ju in under sista dagen på årsmötet. Hur tycker du att årsmötet har varit i år då?
4: Jag anlände ju till årsmötet på lördagen eftersom att jag hade förpliktelser under torsdag och fredag. Så jag kunde inte vara där. Så, men lördag och söndag var ju trevligt och roligt att se alla igen.
3: Vad var höjdpunkten då?
4: Ja, för mig personligen var det att bli vald ordförande, för det trodde jag inte. Men annars så var det ju att Elinor var där och spelade för oss.
3: Ja, vi kan ju höra lite hur det lät från några deltagare på mötet.
5: Lara Fjällgren, 17 år.
3: Och vart är du ifrån då?
5: Gällivare.
3: Så då har du alltså åkt The Infamous Nordisk Buss. Hur var det då?
5: Svinbra, som vanligt kommer vi vinna den Famous busslåten.
3: Okej, är det första året du är här på Saminoda?
5: Nej, det är mitt tredje.
3: Vad är din hjärtefråga i Saminoda skulle du säga?
5: Att det pratas mer om oss unga samer och att vi lyfts fram i de rummen där vart vi inte lyft fram. Ja.
3: Ser du fram emot något extra nu då, den här helgen?
5: Ja, men det är väl att jag kandiderar till styrelsen och hoppas att jag kommer in.
3: Varför kandiderar du till styrelsen?
5: För jag tycker det är viktigt att vi unga tar plats.
6: Emma Olofsagethoven, jag är 16 år gammal.
3: Varför engagerade du dig i Saminora?
6: Ja, jag brinner för det samiska språket och den samiska ungdomen. Jag tycker att språket är väldigt viktigt för att ja, men det bär ju på mycket kultur och kunskap och historia. Och jag tycker det är viktigt att det inte tystas ner.
3: Hur hoppas du att framtiden ser ut då för Saminora?
6: Jo, men jag hoppas att fler ungdomar blir engagerade och att fler runt om utanför Sápmi vet om oss.
3: Ja, där hörde vi Lara Fjällgren och Emma Tovén som var på plats i Lövånger. Lara Fjällgren hoppades på en plats i styrelsen och under söndagen blev han också invald. Men Matto, när kom du själv in i Saminora första gången?
4: Ja, i själva styrelsen kom jag in i 2018 i Svanstein. Men mitt första årsmöte var ju 2014 i Lycksele.
3: Vad var det som gjorde att du ens engagerade dig?
4: Ja, men jag tycker att det är en bra organisation att få, ja, men bara få uttrycka sig och man får som välja vad man vill göra, vad man vill engagera sig i. Och det är ju jättebra att man inte är så låst, så att säga.
3: Vad var det som fick dig att stanna kvar?
4: Ja, men främst alla fina människor som satt i styrelsen och speciellt att planera årsmöte för alla ungdomar som skulle komma dit. Det var jättekul.
3: Ja, och för den som inte känner till organisationen så väl, vad tycker du är det viktigaste att veta om Saminora idag?
4: Ja, men att vi får ju ungas röst inom Sápmi och utanför. Att ungdomar, ja, men de kan, men de får veta att deras röst räknas och får veta att de kan påverka. Det är inte bara de här gubbarna eller gummorna uppsatta i riksdagen eller Sametinget som bestämmer allt, utan det är unga får säga till.
3: Finns det grupper av unga samer som organisationen varit dålig på att nå då?
4: Ja, just nu på senare åren, i alla fall nu pratar jag ur årsmötets perspektiv, är ju att de här som kanske är mellan 18 till 25 kanske inte kommer till årsmötena och säger till om så mycket. De har vi haft lite svårt att nå.
3: Varför tror du att det är så då?
4: Ja, vi kanske inte har haft nog intressanta workshops, eller så kanske de tycker att, ja, jag vet faktiskt inte. Vi får göra en utredning på det.
3: Vilka åldrar är det som är mest på Saminora då?
4: Ja, just nu senaste åren har jag upplevt att det är runt konfirmationsåldern. Så antingen ska de just ta konfirmationen Eller så har de gjort det året innan och vill träffa alla sina kompisar igen från konfan.
3: Ja, men hur ska man kunna nå de som är i en äldre åldersgrupp då, tror du?
4: Ja, men det kanske är intressanta workshops, eller så får man hitta några frågor som berör dem nog mycket, att de är villiga att komma till Saminora. Men jag vet inte just nu.
3: Du är ju som sagt ganska ny i rollen och du kliver ju in tillsammans med flera nya personer i styrelsen. Tror du att medlemmarna kommer märka någon skillnad i organisationens riktning framöver?
4: Men Karl, jag vågar inte säga någonting, för jag har ju inte hunnit prata med alla från eller i nya styrelsen. Men jag tror att det kommer en ny energi. Bara att det är så många unga som hoppar in. Mycket ork, mycket vilja. Så det, vi kanske syns mer eller mindre, det vet jag inte.
3: Saminora har haft stora förändringar i styrelsen i år. Vad säger det om organisationen just nu?
4: Ja, jag vet faktiskt inte vad det säger. Jag tycker bara mer att det säger att de här som har suttit länge inte orkar eller inte ville sitta kvar längre. Och då är det ju bra att det kommer in nya styrelseledamöter och har mycket vilja och energi.
3: Ja, det var ju ganska många som slutade. Kan det vara problematiskt för något sätt för organisationen?
4: Ja, och såklart kan det ju vara det. Att det är många erfarna som slutade, många som kan mycket. Så vi har ju ett gäng som är ganska nya, men jag tror inte att det ska vara något problem. De som sitter kvar, de vill ju engagera sig fortfarande, och de nya vill ju uppenbarligen det eftersom att de ställer upp. Så jag tror att det är bara en kunskapsfråga, så att säga. Att många som kan mycket lämnar. Vi får jobba på det med nya styrelsen, men jag tror inte att det blir något problem.
3: Ja. Jag tänkte att vi ska höra på Tyra Fjällgren som suttit i styrelsen den senaste mandatperioden och blev omvald i år igen.
7: Ja, mitt namn är Tyra Fjällgren och jag är årsmötesgeneral på årsmötet i år.
3: Varför engagerar du dig i Saminora?
7: Ja, men jag tycker det är viktigt att ungdomarna har ett ställe där de får mötas och träffa andra från Sápmi och där de för en gång skulle få vara majoritet istället för minoritet.
3: Du är ju med i styrelsen då. Hur känns det?
7: Det känns bra. Det är kul för vi har så många olika projekt som man får vara med i. Och jag tycker det är väldigt lärorikt. För man får som en inblick i vad de gör i vuxenvärlden som ung.
3: Vad är din hjärtefråga i Saminora då?
7: Mina hjärtefrågor är renskötseln och ungdomarna. Jag sitter med i Saminora för att jag vill kunna skapa mötesplatser för ungdomar. Då jag själv kommer ihåg hur viktigt de här mötesplatserna var för mig. Och de har kanske växt i mina ögon med tiden. Så nu ser jag tillbaka på dem. Och det är bland mina bästa minnen som ung. Och därför vill jag vara med och skapa det till andra ungdomar.
3: Hur hoppas du att framtiden ser ut för Saminora?
7: Jag tror att det kommer vara en ljus framtid. Vi har så många engagerade i Saminora i styrelsen. Och jag ser att det är en massa ungdomar som brinner för samisk ungdom och för samiska frågor. Och det ska även bli spännande nu när det kommer bli så många nya invalda till styrelsen. Och då tror jag det kommer bli kanske en ny riktning för Saminora. Jag tror att det kommer bli ett engagerat gäng som kommer sitta i styrelsen framöver.
3: På vilket sätt kan det bli en ny riktning?
7: Jag hoppas på att vi kommer satsa

0: i styrelsen.
1: Vad fick dig att sitta kvar i 6 år då?
0: Allt bra Samuel gör och möjligheten att påverka och engagera sig, och de här årsmötena är jättekul.
1: Vad är det Samuel gör som du tycker är bra då?
0: Dels att vi är en jättestor mötesplats för alla ungdomar, speciellt nu på årsmötet. Men sen även mellan årsmötena gör vi också mycket viktigt.
1: Varför avgår du?
0: Ja, men jag tror inte jag kommer ha så mycket tid det här kommande året, så då vill jag hellre släppa in någon ny som kan engagera sig.
1: Och vad hoppas du att du lämnar efter?
0: Ja, men jag hoppas att jag har, eller jag hoppas att jag har bidragit med lite grann till Saminora och mycket om min hjärtefråga Norra Snorri som jag har arbetat mycket med. Så hoppas jag att jag har stärkt förutsättningarna för det.
1: Och vad är Norra Snorri?
0: Ja, men det är det här vägvisarsatsningen som Saminora har på med superduperlänge, där unga vägvisare får ut och berättar om samer i skolor och sånt.
1: Och förutom det då, har du haft någon annan hjärtefråga i Saminora?
0: Nej, utan det är nog mest det som jag fokuserar på. Men sen i Saminora så får man ju möjlighet att vara med i allt Saminora gör. Så det är också jättekul.
1: Och hur tycker du årsmötet har varit hittills då?
0: Ja, men hittills har det varit från styrelsens sida då, ett av de mer organiserade årsmötena. Så det har varit superskönt. Men det är bra stämning och bra väder och alla är glada och nöjda.
1: Hur hoppas du själv att Saminora utvecklas?
0: Ja, men jag hoppas att vi fortsätter som vi gör och gör ännu mer. Årsmötena tycker jag är superkul just nu, men det kanske är mycket mer mellan årsmötena, att man kan göra fler mötesplatser och engagera fler.
1: Vilken typ av person vill du ha i styrelsen?
0: Jag tror att det enda som krävs är att man är intresserad och vill lära sig och känna att man, ja, att man är intresserad. Sen får man lära sig på plats.
2: Där hörde vi tidigare styrelsemedlemmen Simon Lundmark Kohonen. Ja, det är mycket förändring i år. Förutom i Saminoras styrelse är det också val i september. Jag vänder mig till dig igen, Matto. Hur ser du på Saminoras roll under valrörelsen?
3: Ja, men vi måste ju göra någonting för att informera om alla partier och vad de står för. Vi måste ju ha få pålästa ungdomar så att de vet vad allt det här handlar om och vad det innebär för dem.
2: Rent konkret då, hur gör man en sån grej då?
3: Man kanske har någon föreläsning eller workshop med människor som är insatta i politiken, att de kommer och berättar eller ja, men gör någonting spännande så att det blir roligt för ungdomarna att lära sig om alla partier.
2: Varför är det så viktigt då för en ungdomsorganisation?
3: Ja, men det är ju alltid viktigt att ha pålästa medlemmar. Så att de vet, det viktigaste är ju att de vet hur det påverkar dem vid alla de här partierna, vilka som blir valda och vilka som kommer sitta i regeringen. Och
2: kommer ni att driva några särskilda frågor i Saminora då om valet?
3: Det har jag inte hunnit sätta mig in i, så jag måste prata med styrelsen om det först.
2: Renäringen har ju då blivit en stor valfråga också. Hur ser ni på det från Saminoras håll?
3: Nu kan jag bara tala utifrån mitt eget perspektiv eftersom jag inte har pratat med styrelsen, men allt det här handlar ju bara om en okunskap egentligen från regeringens sida. Men folk som inte kanske är här uppifrån, utan de sitter där nere i, låt oss säga, Stockholm, Helsingborg och Göteborg, och de ser att ja, men samer, de bara nej-sägare och de säger nej till gruvor och vindkraftverk och sånt där. Och då blir det ju massa skriverier på sociala medier framför allt, och många som är väldigt negativa mot samer.
2: Och i Saminora då, hur ska ni bidra med att sprida mer kunskap då?
3: En av de sakerna som jag brinner för är ju att för Norra Snorri, som Simon pratade om. Jag har själv varit vägvisare inom det och fick åka runt i skolor och berätta om samer. Och det är ju många, många där i skolan som inte ens visste att samer

0: fanns i Sverige.
1: Så du vill fortsätta med såna slags informationsarbeten, om jag förstår dig rätt, eller?
0: Ja, precis. Att, ja, men det är så himla viktigt med...
1: Många medlemmar har ju pratat om att de vill ha fler medlemsaktiviteter. Är det något du vill satsa på?
0: Ja, absolut. Om det medlemmarna vill ha, och jag känner likadant, att då ska vi självklart försöka satsa på fler medlemsaktiviteter. Det är ju jätteviktigt att de får mötesplatser och träffas på.
1: Ja. Samenorra har ju också lokalföreningar runt om i landet. Hur vill du stärka arbetet ute i föreningarna?
0: Ja, men först och främst så vet jag inte hur lokalföreningar ser ut just nu med styrelsen och så. Men jag vet att Stockholms lokalförening, de har bjudit in mig i deras gruppchatte, så att jag får se hur de jobbar. Och det tror jag att det är viktigt att vara med i de här lokalföreningars chatter och kunna bidra, och så att de kan fråga eller be om hjälp, så löser vi sånt.
1: Och vad har de här lokalföreningarna för funktion i Samenorra? Hur funkar det?
0: Men låt oss säga att de kanske vill dra ihop en pizzakväll. Absolut kan vi lösa det. Och då är det ju lokalföreningarna främst som ordnar sånt. Att de fixar träffar, och de kanske vill ha workshops eller så. Liksom de jobbar på en lokal nivå.
1: Och vad betyder det här lokala arbetet för samiska ungdomar?
0: Ja, men det är ju viktigt, så att de har möjlighet att träffas. Speciellt att träffas och liksom träffa andra samiska unga. Man kanske inte känner alla i, låt oss säga, Stockholm. Så då ser man att oj, Saminor har en lokalförening och de har en träff. Ja, men jag vågar få dit och träffa nya samiska ungdomar och lära känna dem. Och då kanske man blir mer engagerad i Saminor framför allt. Att då kanske de kommer upp i styrelsen till exempel.
1: Så det bidrar till en slags gemenskap, kan man säga.
0: Ja.
1: Saminorra är ju lite av en historisk organisation med start redan 1963. Hur känns det att leda en sån organisation?
0: Ja, det är ju nervöst såklart, men alltså, det är ju overkligt att jag får leda den. Det trodde inte jag 2014 när jag får på mitt första årsmöte i Lycksele, att jag skulle sitta här 12 år senare och leda den organisationen. Man tyckte att alltså när jag var 15, då tyckte jag att de som satt i styrelsen, de var så kunniga och allt möjligt och engagerade. Och att veta att det här har hållit på sedan 1963, att det har funnits så många engagerade människor i Saminorra, det är overkligt.
1: Ja, finns det någonting du vill utveckla eller göra annorlunda jämfört med tidigare?
0: Jag har som sagt inte satt mig in i hur det ser ut just nu. Jag måste läsa alla stadgar och allt igen och så, för att sen kunna veta hur vi ska gå framåt. Ja, men det är ju såklart, jag har ju en större roll nu som ordförande, och framförallt vill jag ju få med de här nya i styrelsen, men även de äldre såklart. Men få med de specifikt de nya, att få med dem och att de vet vad vi jobbar med och att de förstår och att de kan engagera sig.
1: Ja, vi kan ta ett steg tillbaka i tiden och lyssna på historien bakom Saminorra.
2: Saminorra bildades 1963. Från början var organisationen Svenska Samernas Riksförbunds ungdomsförbund. Men sedan 70-talet så är Saminorra en självständig organisation. Och den första ordföranden var Karl-Erik Betsvall, som tillträdde 1963. Och han satt ett år till 1964. Saminorras verksamhet består i att skapa mötesplatser för unga samer genom olika typer av läger, bland annat en ungdomskonferens som sker i samband med årsmötet varje år och lokalföreningarna. Organisationen har under flera decennier haft en medlemstidning Norat. Den är idag fristående men skickas ändå ut till alla medlemmar. Sami Norra har i sin drygt 60-åriga historia varit med om att inrätta samiska konfirmationslägret och Sametingets ungdomsråd. Samt är viktiga i att fostra samiska ledare, förkämpar och engagerade. Bland de tidigare ordföranden märks bland annat Isak Utsi som idag är kommunalråd i Arjeplog, Britt Sparrock, sametingspolitiker för Samelandspartiet, Lars Miguel Utsi som också är sametingspolitiker men för Govsonasti, samt musikern Jörgen Stenberg och Britta Stina Schajko.
1: Där hörde vi lite om ungdomsorganisationens historia. Det var inläst av reportern Jörgen Heikki. Matto, om vi sitter här igen om ett år, vad hoppas du att du ska kunna säga att ni har åstadkommit då?
0: Oj, det var en svår fråga. Framförallt vill jag att vi ska kunna säga att vi har påverkat unga. Vi har fått dem pålästa. Det är det viktigaste just nu för min del. Jag tycker att alla ungdomar ska engagera sig. Kanske i lokal politik eller i Saminora eller bara engagera sig. Ja, men det är viktigt att man märker att man kan påverka. Man ska kunna driva de frågor som man själv är intresserad i eller brinner för, att det är ingen annan som kommer göra det åt den.
1: Med det har vi kommit till slutet av Utblick Sápmi, där vi pratat om framtiden för Sami Norra. Tack till dagens gäst Matto Skum.
0: Tack själv.
1: Tack också till reporter Jörgen Heikki. Tekniken den skötte Olle Arvidsson. Jag heter Katja Inga och vi hörs nästa vecka.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Då är det torsdag, ja. Och här sitter jag nu och tittar på en härlig radda med låtar. Men på samma gång så ser jag att vi idag ska gratulera San Marino. Den lilla mikrostaten som ligger inklämd där i Italien. Och det har de gjort ganska länge. Det finns de som hävdar att den grundades på 300-talet utav ett helgon som hette, vad heter han nu? Han hette inte San Marino. Han hette någonting liknande San Marinus. Blev det så småningom, ja. Men sen finns det de som säger att, vänta lite grann nu, han ska visst ha levt någon gång mellan 500 och 700 efter Kristus. Så att det är väl lite si och så, men det är en gammal stat. Ja, och faktiskt har den varit självständig ända sedan dess. Så grattis säger vi till gänget i San Marino idag, och vi tar och rullar igång med musiken. Och först ut denna förmiddag, det är Electric Light Orchestra, Hold On Tight. Ja, förmiddag. Ni som lyssnar på kvällsreprisen, denna kväll får vi väl säga till er. Välkomna ni också.

det här är The Supremes, ja, med I Hear a Symphony. Det låter ju tjusigt det också. Och ja, men så kan det väl vara många gånger. Från 1965 kom den här låten. Och Ted Gärdestad, Satellit från 79 och Electric Light Orchestra, Hold On Tight från 1981. Ja, Satellit, och nästa låt är Venus. Ja, då handlar det i och för sig om gudinnan Venus. Men det kan ju också vara planeten i och för sig. Den är ju döpt efter... ja, den grekiska egentligen, kärleksgudinnan, och då pratar vi om Afrodite. Men planeten, den sågs långt mycket tidigare, och det finns till och med skrivet material från 1581 före Kristus. Ja, då är en så kallad Venustavlan daterad, och då heter planeten Nindaranana, tror jag det var, ja. Det tycker jag är det här med aftonstjärnan och morgonstjärnan. Ja, det är ju samma planet som lyser så starkt, och det är väl därför man då alltid har sett Venus på något sätt på himlen. Den som sjunger om gudinnan i det här fallet är Frankie Avalon från 1958.

Ja, här har vi hunnit till klockan 11:05. Top of the World med Carpenters ni hör i P4 Plus. Claes-Johan Larsson vid mikrofonen och på plattorna här då, eller ja, i datafilen eller vad man nu ska kalla det för, så har vi också hört Sven-Ingvars, Börja om från början från 65, Elton John, Benny and the Jets från 73 och så Frankie Avalon först då med Venus från 1958. Vi går vidare med The Pogues. Året är 1985.

Moi je joue, Brigitte Bardot. Hon gick ju bort här i vintras, denna legend. Som egentligen inte höll på med film så värst länge, även om vi kommer ihåg hennes filmer och naturligtvis också de här låtarna. De kanske sjöng hellre än bra, men hon var så omåttligt populär. Men sen har ju då arbetat väldigt mycket med djurs rättighet och varit ganska radikal när det gäller politik. Ja, det var många som höjde på ögonbryn åt just det där. Den här låten, den spelade hon in 1963. Och så Queen före det med Bohemian Rhapsody. Den kom 75. Mongo Santa Maria, det var Watermelon Man från 63. Och The Pogues, The Parting Glass, kom 1985. Nu till en hyllning, och det är till en hel grupp musiker som alla gav oss vad de kunde utav sin tidiga inspiration. Det handlar om jazzen i första hand. Det är till en artist som själv har inspirerats till att ge oss kanske framförallt soul och mycket annat. Det är Stevie Wonder jag talar om. Vi ska lyssna på hans Sir Duke, men först var han hållit hus någonstans. Han har inte synts till så värst mycket det senaste och många är det som har trott att han har väl gått i pension. Men vid några tillfällen har han satt ner foten och sagt nej, jag håller på med en ny platta, och nu har han hållit på med den i nästan 22 år. Och så annonserade han här nu i somras att nästa år så kommer hans nästa platta ut. En hel fullängdsplatta har han lovat med massa nytt material. Och det blir väl rätt spännande, eller hur? Och sen har han faktiskt synts till vid i alla fall två tillfällen under året som har varit när han har fått fina priser och han dykt upp som en överraskning. Men nu då går vi tillbaka till 1976 och lyssnar på det som kommer att bli signatur till sommarlovsmorgon det året, nämligen Sir Duke.

Den är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön söver nog nu. Den är nog trött.

Blondie med Call Me och hennes inspelningsår 1980. Och så Galenskaparna After Shave med Gött att leva var 1990. Och Stevie Wonder och Sir Duke var 1976. 90, 80 och 70 där. Då går vi till 60-talet 1966. Jag tyckte det var lite roligt att se vad hände det där året. Man hade börjat provsända färg-tv 1966. Det skulle dröja några år till. Men så kom minikjolen till Sverige. Kom ihåg Twiggy? Och ja, det var något som många tyckte om. Plast till exempel i kläderna. Det var ju så att man nog säkert svettades en del. Och sen så fyllde kungen, ja, han fyllde 20 år det året, och på tv, ja, då var det Lennart Hyland man ville se. Och sen om man ville köpa mjölk, ja, då kostade mjölken inte så värst mycket, den kostade bara en krona ungefär. Medan sen lite bensin kostade 90 öre men höjdes till en krona under stora ojanden. Ja. Det var då det, 1966, så slog man på radion och inte bara ville lyssna på svensk musik, ja, då kunde man höra det här.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, då är vi förbi klockan 11. Du lyssnar på P4 Plus, ja. Och vad hörde vi för elslaget? Jo, i tur och ordning. Först Little Man med Sonny och Cher från 1966. Och sen så tog vi oss vidare med Helen Reddy, Keep on Singing från 1974. Och sen efter det Puppy Love från 1960. Ja, det var Paul Anka som spelade in den där. Och det där efter att ha skrivit låten om en tjej som heter Annette Funicello. Ja, det där var en tjej som var jättekänd på den tiden. Hon var en sån där riktig ungdomsidol. Mycket, mycket ung. Hon var med i något som hette Disney's Mickey Mouse Club. Alltså Musse Piggy-klubben säger man. Vi kallar det för Disney-klubben här i Sverige. Kommer ihåg det att Alice Bah Kuhnke och de här andra var med i det där. Då det begav sig, ja. Men här var det då en tjej som ansågs för ung för att ha ett förhållande. Så att Paul Ankas manager sa det att här får du ligga väldigt, väldigt lågt och vara tyst. För hon fick inte enligt kontraktet ha ett förhållande innan de båda hade fyllt 17. Men det är ju lite roligt också att vara medlem i Disneyklubben. Kanske man inte förstår skämtet i USA. Men när det är Sverige hade det kul om hon hade gift sig, för då hade hon i Disneyklubben plötsligt fått heta Annette Anka.

Manfred Mann och Haha Said the Clown. Och det gjorde han 1967 redan. Björn Skifs, ja, det är ju killen som då försvunnit från rampljuset, i alla fall till det stora. Men han dyker upp med små, jag såg honom häromdagen på Facebook. Robert och Maria Wells hade haft konsert nere igenom i, vad var det de var någonstans? De var väl i Nynäshamn, har jag för mig att de var, med sin Rhapsody. Och där hade han varit inne som besökare i publiken. Björn Skifs med Det blir alltid värre framåt natten kom 1978 och Guy Mitchell, Heartaches by the Number, kom 1959. Nu till en låt som blev enormt populär 1983. Det är den här tyska Nena med 99 Luftballons.

tid att gå upp och gå. Lämna sin slafarvrå. Loppor och löss på språng. Inte ens en fimpen gång. Åhå, tummen i topp för lift. Knalla sig bort på drift. Jag får

0: gymnasiensla farvrå. Lappor och lesbos språng, inte ens en fimp en gång. Oh, tummen i topp för lift, knalla sig bort på drift. Jag får knoga fram steg för steg, alltid på väg, ge sig i vägens våld.
1: P4 Plus, här spelar musiken huvudrollen.

Cliff Richard ifrån Eurovision Song Contest med Power to All Our Friends. Ja, det var inte första gången han ställde upp i den där tävlingen. Det här var 1973. Och så hade vi med oss Per Myrberg med King of the Road, eller Alltid på väg, som den fick heta i Sverige 1965. Paper Lace, The Night Chicago Died, kom 74. Och Nena med 99 Luftballons 1983. Hasse och Tage. Ja, det är ju märkligt för att det är många i min generation som i alla fall kanske, jag saknar lite grann den typen av humor och satir. För här var det ju väldigt mycket som handlade om, ja, i grunden studentikosa tankar och ordväxlingar som man då, ja, tryckte in en hel del allvar i. Det fanns de som nog tyckte också att det var lite väl överslag åt ena hållet, medan andra, ja, var glada över de mer oskyldiga skämten som Hasse och Tage kom med. Men var de verkligen oskyldiga? Alltid. Ja, de satte ju upp flera stycken olika revyer, och 1969 så kom då det som de säkert hade hoppats på skulle nå en större publik. Men det blev faktiskt ett fiasko av Spader Madame när den gick upp på Oscars. Det är många som hävdar att den var för tidig. Senare har den kanske fått lite grann en revival. Men ur varje fiasko så föds det också framgångar, och det kan vi berätta om sen. Nu ska vi hålla oss till ett av stycken ur den här föreställningen där musiken var skriven av Franz Schubert. Och sen texten då utav Hasse och Tage själva. Och till den, förlåt mig, sjätte symfonin i C-dur, andra satsen, så fiskade man ur melodin till det som kom att bli historien om Donna Juanita.

The Gentrys med Keep on Dancing, den fick vi med oss 1965. Och från 75, Bay City Rollers med Give a Little Love. Och från 69 då, det var Monica Zetterlund och heter de Fina eller Vackra kören som backade upp alla i den här Spade Madame. Hasse och Tage, Monica Zetterlund, Birgit Andersson, Grynet Bolvig, Gösta Ekman, Fatima Ekman och Martin Ljung bland många andra då. Ja, Fina kören heter de. Lasse Bagge, Kerstin Bagge, Ulla Hallin och Monica Dominik. Jan Bernier och Karin Stigmark var de som stod där. Jag delar ur galsen pals helt enkelt. Det var ju så att det inte gick bra och Hasse och Tage såg sig tvungna att göra en ganska sparsmakad revy härnäst. Och det blev 88-öresrevyn som blev en av deras största succéer. Så ur fiasko föds också många gånger succé. Så kan det vara. Den här Spade Madame har ju gått på tv så småningom och setts av väldigt många. Till en annan då personlighet då, som många av er känner som Patti LaBelle. Hade en grupp som hette LaBelle och Lady Marmalade från 1974.

Det här är Melodifestivalen 1975 och det är lite kul att titta på de där resultatlistorna, för att det blir nog inte riktigt som man tänkte sig alla gånger så här efteråt. Låtarna som var med, de känner ni säkert igen. Ska vi plocka körsbär i min trädgård, Lady Antoinette, Rockin' and Reelin', Michelangelo. Ja, ingen av dem hamnade högt på listan. Michelangelo blev femma på 55 poäng. Och det var ganska tajt mellan låtarna där i den nedre delen av resultatfältet. Nej, det var tre stycken som bröt sig ur toppskiktet ganska tidigt. På tredje platsen kom Bang and Boomerang. Det är ju en ABBA-låt egentligen då, men med Sven och Lotta. De blev trea med 84 poäng. Och Jenny, ja, de kom faktiskt, eller den kom etta, det var ju Lasse Berghagen då. 117 poäng. Men mitt emellan där så kom tvåan, och det var Sången lär ha vingar med Gimmicks. 93 poäng. Så det sa. Ja, Loppan med Ove Thörnqvist, då är vi tillbaka i åren där med 1960, och Labello med Lady Marmalade från 1974 hörde vi först. Du lyssnar på P4 Plus.

Det här blev en svensk toppshit så sent som, ja, var det 1989? 10 veckor låg den i alla fall på svensktoppslistan när en stjärna från himlen faller. Jules Sylvain skrev musiken och Anita Haldén heter hon som skrev texten, även om hon gjorde det under pseudonym. Det är en dam som har gjort väldigt mycket på 30- och 40-talet. Hon skrev till exempel den svenska texten till Ser du stjärnan i det blå? Jajamän. Och Elisabeth Lundberg var det som sjöng här. Inspelningen gjordes 79. Och så hade vi Let's Go to San Francisco med The Flower Pot Man före det från 67. Så då, Procol Harum från 1969. Det sista som jag presenterar för nu. Men så kommer jag tillbaka om 2 timmar igen. För då har jag gjort en liten, ska vi kalla det för lunchpaus? Ja, Homburg ska vi höra. Vi hörs snart igen. Hej!

0: får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammis. Tack så fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.
5: Kannattaa tehdä niin. Monta eri ohjelmaa, dokumenttiohjelmaa on kuunneltavissa apin kautta, kännykän kautta tai sitten kotisivultakin löydät. Niitä. Kohta on EK-uutisten vuoro tuttuun tapaan kolmelta. Sitten me jatkamme täältä luuleasta iltapäivän ohjelman touhua. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kappale ennen EK-uutisia Juise Leskinen ja Grand Slam ja kappale Villi Länsi.

0: Äppelsytt var oroliga med upprörligt sorg. $15,000.
1: Och då hamnar kulturen alltid i bakvatten.
2: Jag önskar er lycka och framgång.
3: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
4: Markerna i Sápmi är fulla av naturresurser. Den är rik på mineraler, den är avgörande för renskötseln och den är allt oftare omstridd. Nu har också den politiska tonen skärpts. Regeringen vill se över regelverket för riksintressesystemet. Och näringsminister Ebba Busch har pekat ut rennäringen som ett hinder mot samhällsutveckling. Men en kartläggning från Sveriges Radio visar att mer än var fjärde gruva i Sápmi som fått bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Dessutom ligger 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige helt eller delvis inom skyddade områden. Så hur hamnade vi här? Vi ska få höra renskötare, forskare och politiker i veckans utblick Sápmi. Ja, i dagens utblick Sápmi ska vi alltså fördjupa oss i begreppet riksintressen. Det är kanske inget var man funderar på dagligen, men vid en presskonferens i Luleå i våras fick näringsminister Ebba Busch upp frågan på agendan.
5: När rennäringen berör mycket stora delar av landet så kan inte staten låta ett enskilt intresse väga så tungt att andra viktiga intressen gång på gång trängs undan. Och det här är rättviseaspekten som jag vill komma till. Jobb, energiförsörjning, gruvor, vägar, turism, jakt, fiske och lokalsamhällets utveckling i övrigt riskerar att trängas undan, och deras rättigheter måste också beaktas. Så jag vill med viss emfas undersöka att detta inte handlar om att ifrågasätta samiska rättigheter. Det handlar om att staten behöver ta ett tydligare ansvar för helheten. Och som sagt, att det blir en bättre överblickbarhet i hur det döms av och när det döms av för att kunna minska den här sortens friktion.
4: Riksintressesystemet i miljöbalken ska styra hur mark och vatten används i Sverige genom att peka ut områden av nationell betydelse. Och det finns riksintressen för bland annat rennäring, mineralutvinning, naturvård, kulturmiljö, energi eller infrastruktur. Och när flera riksintressen överlappar och inte går att förena så ska en avvägning göras. Och där avgör då staten vilket intresse som väger tyngst ur ett långsiktigt perspektiv. Men för att reda ut det här så har vi docent i juridik Eivind Torp med oss. Du har ju genom åren stött på det här begreppet riksintresse ett antal gånger. Vad betyder det egentligen?
6: Begreppet riksintresse benämner egentligen det vi kallar en rättsfigur i miljöbalken som syftar till att skapa förutsättningar för god hushållning med de naturvärden och i vissa fall kulturvärden som finns inom landet. Och bestämmelsernas funktion är i mångt och mycket att avgöra konkurrensfrågor mellan mark- och vattenanvändningen.
4: Hur kom de till, de här begreppen?
6: Idag så finns bestämmelsen om riksintressen i miljöbalken, men de överfördes från en tidigare lagstiftning som heter naturresurslagen. Och tanken bakom naturresurslagen var att skapa en lagstiftning där den fysiska planeringen integreras i en rättslig beslutsprocess. Det vill säga att man skulle tillämpa natur- och miljöhänsyn på ett tydligare sätt i plan- och bygglagen. Och att det här skulle beaktas i samma process. Och där olika hänsyn skulle kunna vägas mot varandra. Den idén om olika riksintressen har således tillkommit för att långsiktigt beakta nationella intressen. Och syfte var i stor utsträckning att vara en hjälp i planprocessen.
4: Mm. Tack Eivind, vi ska återkomma till dig strax. Ett av många juridiska steg för att starta en gruva i Sverige, det är bearbetningskoncession. Och den utfärdas av myndigheten Bergsstaten och i vissa fall även regeringen. Och koncessionen ger ett företag rätt att bryta och utvinna mineral under en viss tid. Och Sveriges Radios kartläggning visar att mer än var fjärde, alltså 41 av 147 beviljade bearbetningskoncessioner för gruvor i norra Sverige, ligger helt eller delvis inom områden utpekade som riksintressen för rennäringen.
7: Ja, här blir det ett dagbrott. Den betande sommarrenjorden har ju lämnat området. De är inte här.
4: Renskötaren Thomas Seve från Muonio sameby vid Kaunis Irons planerade dagbrott i Sahavaara i Pajala kommun. Kaunis Iron har 3 beviljade bearbetningskoncessioner inom Muonio sameby. Företaget bryter idag järnmalm i 1 dagbrott men planerar alltså att ta ytterligare 1 dagbrott i drift vid årsskiftet. Och gruvverksamheten har tagit i anspråk områden som är utpekade som riksintresse för rennäringen. Och Thomas Seva, han reagerar kraftigt på siffrorna i våran kartläggning.
7: Ja, vad ska jag säga? Jag tycker det är hemskt. Är det här statsmakterna vill så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
4: Gruvverksamheten har enligt Thomas Seva skurit bort sommarbete för renarna samtidigt som samebyn har drabbats av andra exploateringar, framförallt då ett hårt skogsbruk. Forskaren Carl Österlin vid Stockholm Environment Institute studerar vilka effekter utvinning av naturresurser har på renskötsel. Och deras forskning visar på en allt större markexploatering de senaste åren, som i sin tur ger så kallade kumulativa effekter på rennäringen.
8: Det här ligger helt i linje med den forskningen som vi har bedrivit och vi ser ju att trycket på markerna i renskötselområdet har ökat väldigt snabbt och det har varit en ganska snabb förändring av landskapet i renskötselområdet under de senaste åren. Vi ser väldigt mycket mer olika typer av exploateringar från gruvindustri, från vindkraft. Vi ser hur trafiken ökar, vi ser hur det blir fler kraftledningar, skogsbruket intensifieras. Så det blir mer av allting kan man sammanfatta det som.
9: Och vad beror det på?
8: Det beror på dels en efterfrågan på de här naturresurserna men det beror också på att det finns lagstiftning som möjliggör att de här verksamheterna ska kunna öka.
9: Hur mycket av det här är geopolitiska orsaker då?
8: Det motiveras på olika sätt. Tidigare har det motiverats mer genom ett behov av en grön omställning. Nu har vi till det också fått ett motiv av att det behövs för geopolitiska förändringar. Men likväl är ambitionen samma hela tiden att utvinna mer av allt ur landskapet i norr.
9: Med den här typen av exploateringar så blir det ganska så stora kumulativa effekter, det vill säga ett exploateringstryck från många olika håll. Tas det hänsyn till det i beslutsprocesserna?
8: Vi ser ju i forskningen att miljökonsekvensbeskrivningar för stora exploateringsprojekt konsekvent är väldigt dåliga på att beskriva kumulativa effekter på renskötseln. Och man är väldigt dålig på att förstå att dagsläget inte är en neutral situation utan ur renskötselns perspektiv är dagsläget ofta en extrem situation medan det ofta kan beskrivas som någon slags av baslinje snarare i många miljökonsekvensbeskrivningar.
9: Och de görs ju ofta av exploatörerna själva, inte det ett problem?
8: Jo, det finns absolut ett mycket stort problem i det och det finns ett stort problem i att renskötseln inte medverkar på sina egna villkor och ges tillräckliga resurser och dess kunskap inte ges tillräckligt stor vikt.
9: Mm. Okej, om vi tittar då på enskilda samebyar eller enskilda områden, kan man dra några slutsatser som du ser det, var någonstans det högsta trycket finns, åtminstone då när det gäller gruvor och vindkraft?
8: Alltså vi kan ju se att vad det gäller gruvindustrin så har vi ju ett jättestort tryck i Kiruna-området utan tvekan. Och sen har vi ju stort tryck i Gällivare-området och även i Västerbotten. Och vad det gäller vindkraftverken så kan vi se att Västerbotten och Jämtland har haft väldigt mycket vindkraftsetableringar. Även södra Norrbotten har haft en hel del. Ja, när man ser de här siffrorna så blir det ju tydligt att riksintresset inte ger renskötseln det skydd som den borde ge dem. När det konsekvent uppförs så mycket annan konkurrerande markanvändning i riksintresseområdena.
9: Och vad kan det bero på?
8: Det kanske beror på en idé om att andra verksamheter är viktigare.
4: Carl Estelin, forskare vid Stockholm Environment Institute. Forskningen pekar mot en ökad konkurrens om markerna där gruvnäringen är en av de stora aktörerna. Evin Torp, vilken juridisk status har ett riksintresse?
6: Ja, alltså själva utpekandet av ett riksintresse från en myndighet, det har inte karaktären av ett rättsligt beslut, utan det ska snarare betraktas som ett faktiskt sakförhållande som man måste beakta i planprocessen. Ett utpekande som redovisas på kartor till exempel från en myndighet innebär inte automatiskt något skydd, utan det ska ske i samband med tillämpningen av den aktuella bestämmelsen, oberoende om det sker då av en myndighet eller av en domstol. Det förstår att det blir liksom ett rättsligt beslut kring ett riksintresse.
4: Mm. Men går de här riksintressena att rangordna i betydelse?
6: Alltså på den frågan vill jag säga både ja och nej. Om vi tar nejet först, så är det ju så att vi har då ett antal riksintressen som har utpekats, och sen så är det så att i lagstiftningen så sker det ingen rangordning. Men det som är viktigt att komma ihåg i samband med det här, det är att riksintressen är av olik karaktär. Ibland så innebär de ett skydd för ett intresse. Till exempel ett områdesskydd. Och låt oss säga så, för rennäringen. Ett område som är särskilt viktigt för rennäringen. I andra riksintressebestämmelser kan innebära en rätt att exploatera. Så riksintressen är av väldigt olik karaktär. Och när de krockar, för det gör de, och det kan man säga, det gör de rejält, eftersom ett riksintresse kan innebära en skyldighet att skydda ett område, ett annat riksintresse kan innebära att exploatera samma område. Och när de krockar så finns det då en särskild regel om att man ska tillämpa, som man ska tillämpa. Och då innebär den att man ska välja det riksintresse som ger den bästa hushållningen för Sverige med naturresurser i ett långsiktigt perspektiv. Och då innebär det i sin tur då att vad är det långsiktiga perspektivet? Och det nämndes nyss i föregående inslag frågan om politiska intressen. Och då ska vi komma ihåg att vad som är bäst för Sverige i ett långsiktigt perspektiv, det är ju ofta frågor som avgörs av politiker. Och i tillämpningen av riksintressena så är det ju också ofta ställningstagande av olika politiska organ. Det kan vara kommuner, kan också vara på riksdagsnivå, eller på regeringsnivå, förlåt. Och det är ju politiska organ. Så att det blir ju så att den politiska avgörandet gör att vissa riksintressen vägs tyngre vid tillämpning, eftersom det är politiska intressen som avgörs. Medan de i utgångspunkten är likställda. Men till det här så finns det då ett undantag.
4: Mm, vad är det undantaget?
6: Det är anläggningar för totalförsvaret. Sådana anläggningar ska alltid ges företräde.
4: Ja, men hur har renskötselns riksintressen tillkommit då?
6: Ja, de utpekas ju av Sametinget. Eller de fastställer de intressen som de olika samebyarna lämnar in till Sametinget. Och det finns en praxis från länsstyrelserna som tidigare hade den funktionen att maximalt 30% av en samebys betesområde kan utses som riksintresse. Och där är det också viktigt att komma ihåg att riksintresse för rennäringen har ett ganska stort inslag, dynamisk, alltså inslag av att vara en dynamisk process på det sättet att om det blir en exploatering i ett riksintresseområde så upphör ju det som i många fall så upphör det som ett värdefullt område för rennäringen och därmed så kan det vara andra områden som då plötsligt blir av väldigt stor betydning och kan bli ett pekas ut som ett riksintresseområde.
4: Just det. Ja. Anders Erling Fjällås är ordförande i Semisjärnjärg sameby där Boliden vill återstarta den gamla koppargruvan i Laver i Älvsbyns kommun. Han är också vice ordförande i SSR.
10: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
9: Vi har siffror på att var fjärde bearbetningskoncession beviljat idag ligger på rennäringens riksintresseområden. Är det här siffror du känner igen?
10: Nej, men jag är ju inte förvånad i och med att de flesta, de stora mineraltillgångarna verkar ju vara mest i norra Sverige så jag är ju inte direkt förvånad över de siffrorna.
9: Men ger det något skydd idag då, det här riksintressestatusen?
10: I vart fall ger då en skyldighet för myndigheten att grundligt utreda frågan.
4: Det säger Anders Erling Fjällås. Men Eivindtorp, mer än var fjärde beviljade bearbetningskoncession finns helt eller delvis inom riksintresseklassade områden för renskötseln. Vad tänker du om det?
6: Ja, det är ju ett exempel där då på att riksintressen kan krocka ordentligt. Alltså när man har två intressen som finns representerade i samma område. Och för rennäringen är det ju inte bara mineralfrågan som är aktuell utan det har ju i stor utsträckning varit turism och vindkraft dessutom.
4: Mm. Vi har ju tre konkreta fall. Det finns Rönnbäcken då i Storumans kommun, vi har Gallock i Jokkmokk och Nautanen i Gällivare. Där regeringen har gjort en sån här avvägning då mellan riksintresset för rennäringen och riksintresset för material och värdefulla ämnen. Som är då ett geografiskt område med viktiga geologiska fyndigheter som samhället då behöver för framtida utvinning. Hur har beslutande myndigheter och regeringen resonerat i de här fallen?
6: I alla de fallen så har man konstaterat att det är ett riksintresse för att alltså, områdena faktiskt utgör ett riksintresse för båda intressena. Och därmed har man då tillämpat den här särskilda bestämmelsen i miljöbalken om konkurrens mellan olika intressen i samma område. Och då har man gjort ett övervägande kring den konkurrenssituationen och då har man i de fallen konstaterat att renskötsel ska kunna det är möjligt att fortsätta med renskötsel mot bakgrund av särskilda insatser som skulle liksom vara kompensatorisk på något sätt. Och sedan så har man då slutligen bedömt att med beaktande av just de här särskilda insatserna så skulle det vara möjligt för renskötseln att fortsätta och då skulle det andra intresset väga tyngre så att man då skulle kunna utnyttja mineralresursen. Mm. Och det är det man har kommit fram till

0: perspektiv.
1: Men hur reagerar då gruvbranschen på våran kartläggning? Hur ser de på att mer än var fjärde beviljade bearbetningskoncession finns helt eller delvis inom riksintresseklassade områden för renskötseln? Vi ska höra Maria Sunér som är vd för branschorganisationen Svemin.
2: Man kan ju konstatera att nästan hela norra Sverige omfattas ju av renskötselrätt. Och att vi ser ju hur man kan hitta sätt att samexistera mellan gruvnäring och rennäring. Våra verksamheter, våra gruvbolag, de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring. Och det är ju även först i sista hand som man också då jobbar med olika former av kompensation om det skulle behövas, om man inte kan minimera den här påverkan helt enkelt. Men vår ingång i det här är ju alltid att vi ska kunna samexistera gruvnäring och rennäring sida vid sida.
3: Nu pågår det ju politiska diskussioner om det här med riksintresseklassning. Är rennäringens riksintressestatus ett hinder för i processen när det gäller nya gruvor?
2: Jag skulle inte säga att det är ett hinder. Vi ser att redan idag inom de regelverk som finns möjligheter att göra avvägningar mellan olika intressen och också hitta vägar framåt för att samexistera och för att kunna göra de anpassningar som behövs. Och våra bolag är ju måna om att göra de här anpassningarna och se till att det faktiskt finns en fortsatt renskötselmöjlighet i norra Sverige och att den samiska kulturen därmed finns kvar. Det är ju oerhört viktigt för våra bolag också. Så att jag skulle inte säga att det är något som gruvbranschen anser är ett viktigt förslag just nu.
3: Det har ju under senare år två gånger har ju regeringen tagit ställning mellan de här två riksintressena, dels i Rönnbäcken och dels i Kallak. Och då har ju mineralnäringens riksintresse vägt tyngst. Har det varit en rimlig bedömning som ni ser det?
2: Det här handlar ju om väldigt avgränsade områden. Det som är riksintresse mineral, de är ofta avgränsade unikt till den fyndigheten som det här handlar om. Riksintresse rennäring är ju ofta över ett större område och i de här fallen har man bedömt att det finns möjlighet för rennäringen att kunna fortsätta. Även om man då ger företräde i de här specifika områdena just för mineralnäringen. Så ja, vi tycker att det här är rimligt, de avvägningar som har gjorts.
1: Det säger Maria Sunér, vd för Svemin. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch vill alltså ompröva rennäringens ställning. Det meddelade hon tillsammans med landsbygdsminister Peter Kullgren vid en presskonferens i Luleå tidigare under våren. Vi ska höra lite mer från den här presskonferensen.
4: I Europa så konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råvaror, men vi själva producerar bara 3%. Samtidigt så finns det stora delar av de här resurserna i Sverige och Europa. Det både hela Sverige och Europa behöver finns i Sverige och finns till stor del i de norra delarna av vårt vackra stora land. Och därför så menar vi att staten behöver ta ett tydligare ansvar för markpolitiken i norr och att försöka också överbrygga de svåra målkonflikter som kommer naturligt utav de många intressen som finns på stora delar av marken. Idag så presenterar vi kristdemokrater därför tre reformförslag för att försöka skapa en bättre balans kring rennäringen i norra Sverige och hjälpa till att bryta låsningar som håller tillbaka många bygder i generationer. Och i grunden en fråga också om rättvisa.
1: Vi har sökt Ebba Busch för ytterligare kommentarer kring det här. Vi skulle vilja fråga henne på vilket sätt renskötseln är ett hinder för gruvnäringen och andra verksamheter. Men Kristdemokraterna har istället gett oss möjlighet att intervjua riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson som också satt i den numera nedlagda renmarkskommittén. Och han säger till att börja med så här om gruvnäringens vikt för Sverige.
5: Ja, men den är oerhört viktig av många skäl. Om vi ser nu hur det ser ut i omvärlden i det här säkerhetspolitiska läget som vi har så är det jätteviktigt. För omställningen är det jätteviktigt. För att klara konkurrenskraften är det jätteviktigt. Vi ser ju att vi i Sverige har ungefär 7,5 tusen som jobbar inom gruvnäringen. Men tar du sen alla kring industrier och allt runt omkring så har vi drygt 100 tusen som har jobb inom den industrin. Så dels är det ju, blir det ju

0: en stor arbetsgivare, samtidigt som det genererar väldigt stora intäkter till Sverige. Både förstås till företagen, men sen även i skatt.
1: Men är övriga riksintressen ett hinder för gruvnäringen?
0: Ja, men det kan ju vara det. Sen så är det så att de ska vägas mot varandra. Om vi ser uppe i norr och särskilt runt Kiruna-området, så är det ju jättemånga riksintressen som överlappar varandra. Och klart, då är det en utmaning vilka riksintressen är det som ska trumfa igenom eller vilka som ska vinna. Så visst är det.
1: Rennäringens riksintressestatus är ett hinder för gruvnäringen?
0: Ja, bland annat. Det är ju, som jag sa, flera riksintressen som är utmaningar i det här. Och klart, riksintresse rennäring är en av dem. Inte minst för att det täcker stor yta. Sen så är ju riksintresset är ju inte lika stort som renskötselområdet. Det täcker ju betydligt större område. Men det är ju ändå, täcker ju ändå ganska stora områden. Så självfallet kan det bli en hemsko för det hela. Mm.
1: Men vi har gjort en kartläggning som visar att mer än var fjärde bearbetningskoncession i norra Sverige ligger helt eller delvis inom rennäringens riksintresseområden. Vad säger de siffrorna dig?
0: Först, jag har inte hunnit att djupdyka i er utredning, så jag har liksom inte de egna analyserna där. Men i och med att det ändå täcker så pass stort område, så är det inte så konstigt att många bearbetningskoncessioner hamnar inom det området. Det säger sig ju själv med tanke på att det är områden som är mineralrika, och samtidigt som du då har rennäringen. Så det blir ju bara så.
1: Men när man väger rennäringens riksintresse mot mineralnäringens riksintresse, det har ju regeringen också gjort ett par, tre gånger, så har ju rennäringens riksintressen fått gett vika. Är det då ett så stort problem?
0: Ja, men det är ju ändå så att det har statusen som riksintresse, och det är ju det som vi bland annat vill se över av flera skäl. Absolut inte bara för att vi eller för gruvornas skull. Det handlar ju lika mycket om jakt och fiske. Det handlar om tillgången till fjällen. Det handlar om att köra skoter. Det handlar om att ha en stuga på fjället eller vad det är. Det handlar om den lokala utvecklingen. I debatten så låter det väldigt ofta som det är gruvor mot renar. Men den här frågan är ju så betydligt större, och inte minst när vi ser alla de konflikterna som vi tyvärr nu har, och inte minst efter Girjas, så är det, vi måste hitta lösningar. Och det är därför som vi pekar på att just riksintresse rennäring är en sak. Sen så har vi ju inte sagt vad vi ska göra, utan snarare att vi vill utreda i tre olika steg för att få konsekvensbeskrivningar. Vad skulle det innebära om man gör på det viset? Så det är ju i vanlig ordning utredningar för att få underlag och fakta på bordet först.
2: Kjell Arne Ottosson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, hörde vi där. Ja, reaktionerna från både samiska företrädare och svenska politiker har varit skarpa mot Kristdemokraternas utspel mot rennäringen. Flera kommuner har också tagit avstånd från de här uttalandena, bland annat Jokkmokk och Sorsele. Och så här säger Anders Erling Fjällås, vice ordförande i SSR.
3: Ja, man väljer att göra en väldigt plumpt politiskt utspel i ett läge där det redan är ett väldigt uppskruvat tonläge, framförallt och kanske i Malmfälten. Och vad den här utredningen siktar på är att se över samtliga riksintressen. Däremot så lyckas man ju plocka ut rennäringen och göra ett väldigt olyckligt populistiskt utspel med det. Från näringsministerns sida. Man slår ju egentligen in öppna dörrar, utan jag misstänker väl på goda grunder att övriga riksintressen som också ska utredas i samma veva kommer att drabbas kanske ännu hårdare.
1: Så det här argumentet som förs fram om att rennäringens intressen väger alldeles för tungt, det är det de för fram från KD då exempelvis. Vad tänker du om det?
3: Jag tror man väljer att göra en politisk höna av en fjäder. För att sanningen då du tittar på statistiken är ju att så inte är fallet.
1: Mm. Och nu håller regeringskansliet på att ta fram direktiv för en kommande utredning. SSR har kallats i konsultation. Vilken linje kommer ni att driva här?
3: Det beror ju på, givetvis på om man från regeringskansliet tar till sig de delar som vi framförde i konsultationen. Men givetvis kommer vi att tillföra all den kompetens som vi besitt på förbundet för att kunna göra, motverka så mycket som möjligt av en skadlig hållning nu från statens sida att vilja minska på rennäringens inflytande över för oss livsviktiga frågor.
1: Så vad är era huvudargument ni vill föra fram då?
3: Nej, men att Sverige har ju trots allt en skyldighet enligt ett ganska många internationella konventioner att beskydda ett urfolket samerna för och våra rättigheter i renskötsel. Det kan man inte bara skriva bort så här lättvindigt.
2: Det säger Anders Erling Fjällås. Eivind Torp, docent i juridik och våran huvudgäst i veckans podd. Har du några andra exempel där rennäringen fått stryka på foten mot en exploatering inom ett riksintresseklassat område då för rennäringen?
4: Ja, det finns många exempel på det faktiskt. Om vi tar då, vi har ju nu diskuterat beslut där frågan har avgjorts av regeringen, men i många fall så avgörs ju frågan av domstol. Om vi tar ett från 2011, då avgjorde Mark- och miljööverdomstolen, som är slutinstans för den typen av mål, tre parallella mål om vindkraftsetablering om 80 vindkraftverk i Jämtland. Det var på Gingevare samebys område. Där området var av riksintresse för såväl rennäring som vindkraft. Och i det målet så kom domstolen fram till att vindkraftsetableringen utifrån miljöbalkens mål om hållbar utveckling som preciseras i första kapitlet i miljöbalken skulle gå så att säga till vindkraftens fördel, så att det blev då vindkraften som vägde tyngst där. Men eftersom etableringen kunde leda till att en flyttväg för renar inte kunde nyttjas, skrevs in i provtidsvillkoren för tillstånd om en kompensation i form av lastbilstransporter och stödutfodring. Och i vindkraftsetableringar är det inte alls ovanligt att man skriver in sådana här särskilda villkor för tillståndet. Men det har ju tydligt genom forskning visat att om områden som är av betydning för rennäringen som blir exploaterade till vindkraft där minskar värde för rennäringen genom att renar vill inte gärna uppehålla sig i området eller stannar åtminstone inte den tid som man tidigare gjorde.
2: Har du något exempel då där riksintressestatusen har gett ett skydd åt rennäringen?
4: Det finns det däremot inte särskilt många exempel på. På rak arm så kommer jag ihåg ett fall där Mark- och miljödomstolen i Östersund bedömde att det inte var förenligt med miljöbalkens bestämmelser om ytterligare etablering av vindkraftverk i tillägg till det stora antalet vindkraftverk som redan var i området. Och då var det faktiskt inte beslut enligt andra stycket i den aktuella bestämmelsen som rör just riksintressen, då var det faktiskt enligt första stycket och då är det alltså inte egentligen fråga om riksintresse. Och det, jag tror att det är en, det är svårt att säga, men det är det enda jag kommer ihåg faktiskt.
2: Mm. Så vad är din slutsats då? Vilket skydd mot exploateringar ger rennäringens riksintressestatus?
4: Alltså, det har vi ju hört genom och ser genom den statistik som ni har redovisat, och det är ju det intrycket man får när man har följt sådana här ärenden, att det är väldigt svagt skydd som riksintressebestämmelserna innebär. Mm. Alltså rennäringen kommer även i fall där det inte är konkurrens mellan olika riksintressen, så har det visat sig svårt att få andra typer av exploateringar till att vika trots att området är av riksintresse för rennäringen. Därför att i bestämmelsen står det att det ska innebära påtaglig försvårande, alltså den aktuella åtgärden ska vara påtagligt försvårande för rennäringen. Och det har varit svårt för både myndigheter och domstolar att fastställa vart gränsen för påtaglighet faktiskt går. Efter det där har lite bakgrund mot att rennäringen är i sig en dynamisk näring. Om du tar en flyttled så kan det till exempel gå att ta en annan flyttled i många fall. Och därmed så tycker man att nej, men då är det inte påtagligt.
2: Just det. Ja. Ja, nu aviserar ju regeringen en översyn av hela det här riksintressesystemet. Och som vi hörde också här så har ju konsultationer inletts med Sametinget och SSR. Och du har ju läst underlaget för de här konsultationerna. Hur tolkar du regeringens ambition?
4: Ja, när man läser själva underlaget för konsultation så har de ju under en egen rubrik beskrivit de samiska frågorna i direktivet och redovisat, under den delen så har man redovisat vilket skydd rennäringen har. Så det är väldigt svårt utifrån det här underlaget som regeringen har skickat ut att tolka det dithän som det är naturligt att tolka det när man hör dem tala. För då är det ju helt uppenbart att man vill åt riksintresse rennäringen och att det ska upphöra så långt jag kan förstå dem. Jag tror att man får lyssna noga till presskonferensen. Hur de uttalar sig, dels Ebba Busch och dels Ottosson i den efterföljande intervjun. Jag tycker man kan redan konstatera att i konkurrens med mineraler och i konkurrens med vindkraft, alltså energi, så är rennäringen systematisk den förlorande parten. Även i andra mål som inte innebär krock mellan de här vitala värdena som man nu lyfter fram, energi och mineraler, så visar det sig att rennäringen har svårt att nå fram. Så det handlar nog inte om att det är att man drar ett förlustkortet i konkurrenssituationen. Utan det Ebba Busch säger, det är när ett beslut ska fattas. Alltså det är tiden man vill åt, enligt min uppfattning. Man vill inte att ärenden fördröjs med den här själva processen ska kunna avgöra snabbare. Hon sa också hur. Ja, det hänger ihop med när, alltså tiden. Så då är ju frågan, vilket skydd kan kvarstå för rennäringen? Det är en osäker fråga, tycker jag. Och i övrigt så är det ju närliggande att tänka sig att det här är i de här utspelen kommer mindre än 100, eller nu ungefär 100 dagar innan vi har ett riksdagsval.
2: Men inga gruvor startar utan att mineralfyndigheten är ordentligt kartlagda. Och för att leta efter malm så behövs ett undersökningstillstånd. Och i norra Sverige finns 664 giltiga tillstånd utfärdade av myndigheten Bergsstaten. Och 56%, alltså mer än hälften av de här 664, ligger inom rennäringens viktigaste marker. Och 4 av 10 undersökningstillstånd ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000-områden. Miljöjuristen Gunilla Högberg Björk har företrätt Naturskyddsföreningen i ett flertal domstolsprocesser kopplade till just gruvetableringar, bland annat i Gallock och Laver. Hon reagerar så här på att så många undersökningstillstånd beviljas i skyddade områden.
5: Tyvärr blir jag inte förvånad, fast till och med jag blev lite förvånad över omfattningen i hur otroligt vanligt det här var. Det här är också, som jag ser det, som du var inne på, att det här är liksom en utvecklingen mot ett system som är sämre ur miljösynpunkt, om man ser det så. Därför jag tror att det hade varit svårare att få undersökningstillstånd i ett naturreservat för 10 år sedan kanske. Och nu verkar ju det, enligt er utredning då, var inte alls ovanligt. Vilket jag tycker är anmärkningsvärt, för det är ju fullständigt självklart att man inte kan ha en gruva och ett naturreservat i samma område.
1: Mm. Alltså 4 av 10 befintliga undersökningstillstånd ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000. Vad säger det? Det är dig.
5: Ja, det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen. Man får inte ge tillstånd till något som skadar ett sånt. Det krävs väldigt mycket utredningar. Att man då inte har gjort Natura 2000-prövningen redan vid bearbetens koncession. Jag kan inte säga att det här ens är bra för branschen. För helt rimligt, om lagstiftningen ska följas, så blir det ju ändå ett nej i nästa instans. Rimligtvis. Om man ska följa art- och habitatdirektivet, då ska det bli ett nej i nästa instans. Och då är det ju onödigt för bolaget att de har fått en bearbetningskoncession i ett Natura 2000-område. Så det kan inte ens vara bra för branschen, och jag förstår faktiskt inte hur myndigheter och lagstiftarna tänker här.
2: Det säger miljöjuristen Gunilla Högberg Björk. Men även Jonas Rudberg, sakkunnig vid Naturskyddsföreningen, reagerar.
6: Poängen med ett naturreservat är att skydda naturen. Det är inte förenligt med att gräva ett stort hål i marken, vilket ju lite förenklat en gruva faktiskt är, ett dagbrott. Så att varför då undersöka berggrunden om man inte ska starta en gruva? Det är en brist i lagstiftningen. Att idag får man ju leta efter metaller precis överallt utom just nationalparker, militärområden och ska vi säga, ja, typ Stockholms innerstad, alltså, eller där det är tät bebyggelse.
1: Men har ni från Naturskyddsföreningen dokumenterat skador inom naturreservat på grund av prospektering?
6: Ja, det finns, nu har inte jag några konkreta exempel i huvudet, men det finns ju definitivt skador på grund av prospektering. För det låter ju kanske oskyldigt att leta efter man kan gå och vända på stenar och kolla sånt, va? Men det handlar ju också om att bygga vägar, att göra stora provborrningar som ju kan skada ganska allvarligt då. Det kan ju till och med påverka grundvatten i vissa fall. Men jag har som sagt inget konkret exempel. Man får ju ändå säga att den stora skadan sker ju trots allt när man bygger eller startar själva gruvan. Men det finns en, vad ska vi kalla det, psykologisk del av det. Att när man börjar prata om att här ska vi kanske starta en gruva, då blir det ju en oro i bygden. Och jag menar, allt ifrån fastighetspriser till människors framtidsplaner påverkas ju. Sen kanske inte blir någon gruva, men det kanske man får veta 15 år senare. Så det där skulle jag säga är en minst lika viktig påverkan, men den är ju kanske svårare att mäta då.
2: Jonas Rudberg i Naturskyddsföreningen hörde vi där. Men varför prospektera då i skyddad natur, där det ska mycket till för att få tillstånd att starta en gruva? Vi ska höra Maria Sunér igen, som är vd för gruvornas branschorganisation Svemin.
7: Det finns ju egentligen ingen drivkraft att prospektera just i sådana skyddade områden. Utan det handlar ju om att man vill hitta fyndigheter rent generellt. Jag skulle vilja säga att tvärtom så undviker bolagen ofta den här typen av skyddade områden. Men samtidigt kan det i ett inledande skede av en prospektering vara mer yteffektivt att prospektera över större områden för att senare kunna ringa in och se vilka områden som faktiskt är mer intressanta. Och de undersökningarna som man gör i början av en prospekteringsfas, det handlar ju ofta om sådana som egentligen inte påverkar naturen särskilt mycket. Det man kallar för dels geofysiska mätningar som då inte innebär borrning och som då inte påverkar naturen och marken på det sättet. Eller att man använder drönare eller flygplan för att prospektera över stora ytor för att kunna mäta var man med större sannolikhet då kan hitta bättre fyndigheter, helt enkelt. Så det är ju skälet till att man ofta har större undersökningsområden. Och det finns ju också exempel på naturreservat där det faktiskt är tillåtet att prospektera. Och i Natura 2000-områden så är det ju inte något formellt förbud mot prospektering heller. Så att det är möjligt att göra det här.
1: Mm. Ja, vi har gjort en kartläggning som visar att var fjärde, nu ska jag se så att jag får siffrorna rätt här, 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom skyddade områden. Vad säger de siffrorna dig?
7: Vi har tittat på de här siffrorna som ni har tagit fram, och i de flesta av fallen så är ju det endast en mindre del av området som har ett överlapp med olika former av skyddade områden. Och så vitt vi förstår så är det knappt 1%, eller runt 1% som av de här undersökningstillstånden som ligger helt inom de här skyddade områdena. Och det man kan konstatera är ju att det finns naturligtvis ett överlapp mellan olika markanvändningsintressen i norra Sverige. I norra Sverige så finns det ju ganska mycket olika former av skyddade områden, antingen som naturreservat eller Natura 2000. Och att, precis som jag sa tidigare, att i vissa fall så är det inte möjligt att undvika de här skyddade områdena. Särskilt inte om man vill göra de här mer yteffektiva och större prospekteringarna. För att sen kunna ringa in var det är mer troligt att man faktiskt kan hitta fyndigheter. Sen ska man ju också komma ihåg att de här mineralogiska fyndigheterna, de riktigt bra fyndigheterna för framtida gruvor, de är väldigt svåra att hitta och de är ganska unika. Och de finns där de finns helt enkelt. Och ibland skulle det kunna vara så att det här också finns i ett område som vi har skyddat på något sätt i dagsläget.
1: Men det ska ju mycket till att få starta en gruva inom ett skyddat område. Alltså vad är anledningen att du överhuvudtaget prospekterar ett sådant område?
7: Ja, men det är ju som jag säger, att vi ser att man behöver prospektera över mycket större områden och att vi i dagsläget inte vet var de här fina fyndigheterna för framtiden finns. Det vi också säger eller vet är ju att det kan ju finnas mycket mer på djupet, och då kan man också fundera på om det finns andra metoder för att bryta som gör att det faktiskt inte påverkas på ytan. Vi har ju ett exempel idag, en gruva i Sverige som delvis ligger under ett naturreservat, men det är på flera hundra meters djup, så det påverkar alltså inte området på ytnivån. Så att här finns ju också lösningar för hur man skulle kunna lösa det här. Dessutom så finns det ju också möjlighet att ompröva skyddsregelverket kring olika naturreservat så länge som man tar tillvara på naturvärdena.
2: Det säger Maria Sunér. Men Naturskyddsföreningen vill gå åt ett helt annat håll. Naturskyddsföreningen har en så kallad mineralhierarki där man sätter en tydlig ordning. Först ska behovet av nya mineral minska genom smartare design, hållbar konsumtion och längre livslängd på produkten. Och därefter ska vi återbruka och reparera. Och sen återvinna det som redan har brutits. Ny gruvbrytning, det blir sista utvägen och ska då ske under strikta krav på miljö, mänskliga rättigheter och samhällsnytta. Naturskyddsföreningen vill också skärpa reglerna för gruvor. I känsliga miljöer av riksintresse får tillstånd bara ges utan påtaglig skada. Hänsyn till samernas rättigheter ska stärkas med möjlighet att säga nej till projekt. Samtidigt ska miljökrav skärpas kring buller, damm och påverkan på närboende och markägare. Och i skyddade områden ska ny prospektering inte tillåtas. Vi ska höra Jonas Rudberg igen.
6: Ja, som åtminstone som generell princip. Det har vi i vår mineralpolicy. Skulle man behöva göra undantag för det så skulle det i så fall vara en särskild prövning. Men man måste säga att i normalfallet ska det vara förbjudet. Man gör ju faktiskt idag precis tvärtom. Man har ifrågasatt naturreservatsbildningar därför att det finns prospekteringar i de områdena.
1: Och i nästa steg då borde gruvdrift också förbjudas i dessa områden?
6: Ja, alltså man borde förbjuda gruvor i naturreservat i normalfallet av samma skäl. För om man inte prospekterar så blir det ju heller ingen gruva. Så det är ganska logiskt.
1: I vilken riktning är mineralpolitiken på väg i Sverige?
6: Den är definitivt på väg åt fel håll när man liksom... Ministrar går ut och säger att de älskar gruvor och att det är nästan som en sorts självändamål att vi ska ha många gruvor, att vi ska vara en stor och stark och stolt gruvnation. Och det är jättebra. Sverige kan absolut ge viktiga bidrag till EUs hela mineralförsörjning, men det behöver inte nödvändigtvis ske genom att starta nya gruvor. Det är alltså inte bara den här sittande regeringen, utan det här är ju någonting som har skett under lång tid. Jag vet inte om Sverige någonsin har varit på väg åt rätt håll i mineralpolitiken, men en sak som vi kan hoppas på nu är att vi har faktiskt fått ganska bra gehör från flera riksdagspartier, inte bara de förväntade så att säga, när det gäller vårt krav på en höjd mineralersättning.
2: Jonas Rudberg, sakkunnig vid Naturskyddsföreningen. Under mandatperioden 2022-2026 har riksdagen tagit flera avgörande beslut om svensk mineralpolitik. Våren 2024 ändrades minerallagen för att snabba på tillståndsprocesser och göra det lättare att öppna gruvor. Hösten 2025 upphävdes förbudet mot uranbrytning, vilket också öppnar för ny prospektering. Och samtidigt har EUs lag om kritiska råvaror fått stort genomslag i Sverige. Sammantaget så pekar de här besluten mot ökad utvinning och kortare processer, men med fortsatt politisk konflikt om miljö och lokalt inflytande. Vi ska höra tre riksdagspartier om sin mineralpolitik. Och först Jan Riise, Miljöpartiet.
8: Vi skulle ju gärna se att naturområden bevaras. De är naturområden för att ska vara. Vi har en rennäring som vi gärna ser har de rättigheter som man ska ha. Och vi förstår att i vissa sammanhang kan behövas mineraler. Vi är inte där än att vi kan återvinna eller återanvända så mycket som skulle kunna behövas. Under en period så kommer det förmodligen vara nödvändigt att bryta mineraler. Och då vill vi väl att det resonemanget om var de gruvorna ska vara ska ge både rennäring och naturintressen större tyngd.
1: Borde skyddade områden undantas från prospektering?
8: Ja, i görligaste mån. Absolut. Man kan ju diskutera om man ska förbjuda det eller om man ska hitta något sätt att väga olika intressen mot varandra på ett sådant sätt att, som jag har sagt nu, vi får ju väga intressena från rennäringen och från naturskyddet.
1: Och hur vill ni stärka samiska intressen gentemot mineralnäringen?
8: Så här, vi har ju pratat om konsultationsordningen en hel del. Jag skulle ju gärna se att den utvecklades till att bli både att den liksom infaller tidigare i processen, alltså mycket tidigare i processen, redan när man börjar prata om prospektering och sånt där, så att, de intressena kommer in i diskussionerna. Det är den ena delen, den andra delen att, det är att man kan diskutera vad ligger i detta för oss, vad finns det för möjligheter till återbäring eller vad vi nu ska kalla det, alltså att någon form av ekonomisk nytta av att saker och ting sker på områden som är rennäringsområden eller på annat sätt påverkar de samiska intressena på ett negativt sätt.
0: Kjell-Arne Ottosson, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, sitter för Kristdemokraterna. Det är ju faktiskt så idag att det ska mycket till oavsett var du är. Alltså på vissa låter det som att det är så enkelt att starta gruva i Sverige idag, och det är det ju verkligen inte. Det är ju enorma krav, det är enorma tillståndsprocesser, det kräver jättemycket och det ska vara svårt att starta gruva i Sverige. Alltså av många skäl. Men å andra sidan vill vi ta bort en del hinder som vi ser kanske inte fyller lika stor funktion. För vi ser att vi behöver göra det lättare och öppna gruvor i Sverige för att vi ska få de metallerna, de mineral som vi behöver. Om vi ser inom EU, så inom EU bryter vi ungefär 3% av världens samlade brytning, men vi använder 25%. Alltså vi skulle behöva producera väldigt mycket mer i Sverige för att inte vara beroende av stater som inte delar våra värderingar. Eller som när vi ser vedervärdiga bilder nerifrån Kongo, där det alltså är barn som kryper in i de här gruvorna under vedervärdiga förhållanden, där det är arbetsförhållanden som inte skulle vara godkända någon annanstans, och dessutom barnarbete. Då är det ändå bättre att ha gruvorna i Sverige med underordnade förhållanden. Det är bra arbetsförhållanden, det är inte barnarbete, och vi ser att vi har ett miljöarbete som faktiskt fungerar.
1: Men vad mer skulle ni vilja göra för att underlätta start av gruvor?
0: Ja, men nu handlar det ju först och främst om tillståndsprocesserna och hantera dem så att vi får enklare och snabbare tillståndsprocesser och inte att vi får en massa dubbelprövningar dessutom där staten överprövar staten, utan att det ändå går smidigare. Och vi ser ju att det är också förenat med väldigt stora kostnader för gruvbolagen. Men som sagt, det ska vara svårt, för det är viktigt att det blir rätt och att det inte öppnas gruvor som sen inte har möjlighet att bära sig eller som inte kan drivas. Så i grunden så stöder vi ju tanken om att det ska krävas mycket. Men en del onödiga hinder tycker vi är väl värt att ta bort, just för att det ändå ska underlätta något.
9: Jessica Wetterling, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, sitter i konstitutionsutskottet.
1: Vilka konkreta åtgärder skulle ni vilja se då?
9: Ja, men framför allt skulle jag nog säga att vi vill ju ha, och det har ju vi sagt i många sammanhang, en ny konsultationsordning. Vi behöver se över den som finns, och vi från mitt parti anser att vi behöver grunda den på det som kallas FPIC, som är ett internationellt begrepp. Fritt förhandssamtycke, fritt informerat förhandssamtycke tror jag man brukar översätta det till. Det är ingen vetorätt för en sameby, men det gör ju att man kommer in tidigare i processen, och det visar väl också väldigt mycket forskning och nyheter det senaste att man brister från lagstiftarens sida, och lagen följs inte helt enkelt inte på det sätt som det är tänkt. Men vi vill ju se FPIC. Vi vill också ge mer resurser för att det ska bli mer jämlika villkor för de som deltar i konsultationen. Idag så är det ju så att staten har många jurister och många som förhandlar och motparten är oftast svagare. Det tycker vi man behöver balansera på ett större sätt. Sen vill vi också för övrigt se över minerallagstiftningen. Vi vill ju också att... Jag har en ledamot från Norrbotten som brukar säga att, det är, att Norrlandslänen liksom blir Sveriges råvarubod i stort sett. Vi tycker ju att mer ersättning ska gå tillbaka till de lokala samhällena.
1: Idag är det i princip bara nationalparker som är undantagna från gruvdrift. Borde man skydda fler områden i Sverige?
9: Ja, men det är ju det vi tycker. Och vi tycker ju som sagt att Bergsstaten då inte ens ska bevilja ens möjligheten att undersöka.
2: Jessica Wetterling, riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Ja, men Eivind Torp, slutligen då. Renskötselrätten är ju en egendomsrätt och därmed skyddad både enligt Europakonventionen och grundlagen. Och samerna är ju också erkänt både som folk och urfolk i grundlagen. Och det finns ju en rad andra internationella konventioner som ska skydda samiska intressen. Hur kommer det sig att mineralintresset och andra exploateringar allt som oftast övertrumfar rennäringens intressen i domstol?
4: Ja, den första utgångspunkten det är ju att lagstiftningen är utformad på det sättet den är. Nämligen att det är typiskt sett en politisk bedömning som ska göras. Alltså när man har skrivit in med de begrepp man har gjort i lagstiftningen om till exempel påtagligt påtagligt försvåra näringens bedrivande, så är det ett begrepp som kan tillämpas på olika sätt. I första ledet i den samma bestämmelsen så står det till exempel så långt som möjligt. Det ger utrymme för bedömningar av politisk karaktär, även om det är lagstiftning. Därnäst så är det ju så att, som det är nämnt, så finns det ju då bestämmelser i grundlagen som skyddar renskötsel eller ger rättigheter till samerna beträffande renskötsel. Och de bestämmelserna är dels av målsättningskaraktär, alltså man ska främja det samiska kulturen och samhällslivet. Och de är ju de bestämmelser som är av målsättningskaraktär är ju mål för samhällets utveckling och inte tillämpbara direkt i de konflikter som uppstår genom miljöbalken. Även om det finns möjlighet att ta resonemangen i grundlagen in i bedömningen, så sker det i liten utsträckning.
2: Mm. Men om du ser framåt då, vad skulle du säga är mest sannolikt? Blir det färre konflikter eller får vi se fler?
4: Jag tror säkerligen vi kommer till att se fler konflikter kring det här. Det är svårt att tänka sig att det skulle bli mindre konflikter. Samtidigt så är det osäkert, som jag berörde lite grann tidigare, osäkert vad en ändring av riksintressebestämmelserna kommer att leda till. Alltså de har ju inte haft den effekt, vare sig som lagstiftaren syftade till i naturresurslagens bestämmelser, som jag bedömer det, så har de inte haft den effekt som man ville uppnå för rennäringen. Och vi ser ju det att de får stryka på foten i olika ärendetyper. Det som då kvarstår, det är ju då rennäringslagens bestämmelser om skydd. Och sen måste man då också tänka sig att det finns andra, att det kommer att ersätta på något sätt det skyddet som miljöbalken var tänkt att utöva för rennäringen. Men hur det blir, det är svårt att säga.
2: Mm. Ja, men med det så tackar jag veckans gäst, Eivind Torp, docent i juridik.
4: Tack.
2: Jag heter Maria Unga. Reporter har Jörgen Heikki varit. Research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och tekniken skötte Therese Holma. Nästa veckas podd från Utblick Sápmi blir den sista innan sommaruppehållet. Då ska vi prata om samiska föremål i svenska och utländska museer. Fler och fler museer beslutar sig för att återbörda föremål till Sápmi. Vi hörs då!

0: Tumenšunena o aktualna nevipako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. E liberare nagele anglal. Taiki averik tiknjola e diferenza e razlika maškar e politikane blokija. Sika veljek nevometning, soker das o novu svašo TV4 nijetena. A da vas znači so je partija, kanapa šolkaring o riksdagsperen, savo terđolko štar procentura. Pekaver Rig, klaro sikaj so e socijaldemokratena, džan napalal. E partija ki cifra tiknjol štar koma 3%, dikindojko na klometning katar o avgusti. Taj akanasi bišu panč koma ofto procenturja. Pala o TV4-ni heter e parudimata e förändringar vašo socijaldemokraterna taj vaše liberalerna si statistisk säkerställda. Ande tide partijen girig e moderaterna Jan Haridiso napalal ko 17,2%. E sverigedemokraterna Jan Anglal taj len biš koma efta procenturja ando metning. Ketanes silen e lole zeleno partije e socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet taj centerpartiet vimaj dur jek prednost övertag. Numaj e razlika ki prednosti knili, taj akanasi 2,7% anglal e tide partijena. Kaj su si e moderaterna, sverigedemokraterna, kristdemokraterna taj liberalerna. Akva mötning siker då katar o novus pala o uppdrag katar o TV4 nyheterna. O TikTok taj e Facebooketsko ägare Meta saspokin de katar jek högerextremikano taj rasistikano konto temuken avri e politikane posturja. Adava sika väl jek rodlari pesa voso siker då katar o P3 nyheter. Palorodlari pes dicholso majbut konturja kasavendar a čon vi maj dur putar de ane platforme, vi kana o avrimeklo materiali, pagel e EU-esko lagstiftning, taj e TikTok-eske regulija. O rodljari pesika velkaj so e heger ekstremno taj rasistika ne konturja, sasleša i pete pokinen vašo te buflarel pe e politika ne postura. Elo vegele karingo TikTok taj Meta, kon inkrel o Facebook taj o Instagram. O Lukas Lindelsi kommunikacija korespobilintnođeno vašo TikTok ando Norden.
1: Där står det ju tydligt att man inte får då använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Det stämmer att vi står ju under kontroll och under reglering och det ansvarar ju vi för att följa de reglerna. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
0: Och Lukas Lindell varså P3 Nyheter mot Holso Vovna Janel Sarkodo konto Shailas Tekinel Adala Annonsurja. Vov Vipenel så Adava Nane Slobodo Tekerelpe, taj Vimanuša Saveso Hasnin koristinle Musajte Jan Pala e Regulia Saveso Sidinde Ando TikTok. O P3 Nyheter manglaste avelando kontakto kusa Meta numaj konik na Irandas Palpale. Opući pesi ulav debut dukavno, šenslig, a da leske so e rasistika ne taj heger ekstremna innehol šajte den suporto vašo hut, hat, taj utrighet, vaše minoriteturja, taj vašo aver utsata gruper. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.

hemlös är lodan vinden under månens bleka sken. Stormen biter sig fast i märg och ben, ruskar om i kungens krona på sin ändlösa färd.

0: Gång.
1: Daniel Wikslund, Chauchas Jauresta, skogarnas konung. Ja ennen musiikkia kuulimaan Ullotista ääniä, siellä tykättiin, että kylhin ei satsata tarpeeksi. Mitä sitten Birgit Meijer Thunborg Muteratista tykkää tästä?
2: Tycker du att det har satsats för lite på landsbygden då här i kommunen?
3: Jag tror faktiskt att vi behöver ändra både attityden och också sätta fokus mer på våra byar. Det är en framgångsfråga eftersom jag som invandrare till det här landet och den här landsändan, jag är mer för byar än för tätort. Och jag vet många av mina landsmän och många andra kontinentbor som tänker exakt samma sak. Vill vi ha inflyttning, då ska vi också fiska där, för att de vill gärna stanna kvar.
2: Ja, niin kuin mainittiin tässä ohjelmassa ennen, niin minä saatan vielä lisää, että Gällivaran kunnassahan on 30 kyllä. Ja mainittiin kans tästä, että saadaan Gällivara niin kuin attraktiiviseksi, että millä mallin Birgit Meijer Thunborg Moderaatista tykkää sitten, että kunta hätyy satsata, että saadaan ihmiset muuttamaan ja jäämään Gällivaraan. Det här med att då folk ska flytta hit och stanna kvar, att, vad tänker ni kring hur man ska få Gällivara att vara en attraktiv kommun, att kunna bo och leva i och inte bara arbeta?
3: Vi kommer ju inte ifrån faktan och verkligheten att vi behöver jättemycket folk utifrån. Fly in, fly out har funnits länge och det blir än mer. Så vill vi ha inflyttning, då behöver vi satsa på just våra basuppdrag, skola, vård och omsorg, så att familjen kan hänga med och kan leva ett fullt gott och fantastiskt liv här i vackra Gällivara.
1: Kouluhoito ja huolto, eli niin kuin perusasiat pitää toimia, että saa ihmisiä Gällivaran asumahan meinaa Birgit Meijer Thunborg Moderaatista.
2: Joo, ja mitä sitten sosiaalidemokraatitten Birgitta Larsson sanoo tästä?
4: Vi behöver också se landsbygden som en del av Gällivare kommun. Vi behöver också ta med landsbygden i våran investeringsplan och där exempelvis då vägarna som man också gör satsningar på landsbygden. Det behövs. Det är inte frågan om det. Så att in med landsbygden i investeringsplanen så att de finns med där också.
2: Eli maaseutu tarvitsee rahaa sinne niin kuin investeerinkin plaaniin. Ja Birgit Meijer Thunborg Moderaatista mainitti tässä, että maaseutu häätyy olla attraktiivinen. Että mitäs Birgitta Larsson sitten sosiaalidemokraatista sanoo siihen?
4: Vi måste få Gällivare som en attraktiv plats så att man inte bara kommer hit och jobbar och sen far hem, utan vi vill att man bosätter sig här. Så vi behöver jobba med det vi kallar livet mellan husen. Att vi har en attraktiv fritid. Att också ha attraktivitet handlar ju om bra förskolor och skolor, äldreomsorg och våra välfärdsområden. Det behöver man också jobba väldigt, väldigt intensivt med för att det ska attrahera människor att flytta hit. Och sen så, nu medför ju samhällsomvandlingen att det är lite stökigt, det är byggstök lite här och lite där, så det kan ju se väldigt rörigt ut. Så att det behöver ju återställa och göra snyggt och vackert igen.
2: Että paljon töitä tarvitsee tehdä, että saa Gällivaran niin kuin viehättäväksi, eli attraktiivt.
1: No raha eli ekonomia on kaikille kunnilla tärkeä ja se kysyit kans siitä.
2: Joo, tässä kuulemma ensin Birgitta Larssonin sosiaalidemokraatista, kuinka hän näkee kunnan ekonomiaa. No jos katsoo sitten kunnan ekonomiita, että hur ser ni på kommunens ekonomi?
4: 2025, när vi hade vår årsredovisning, så har vi ju ett plusresultat på 348 miljoner. Det är delvis då av de här pengarna är en ersättning från LKAB. Men när räknar man bort den ersättningen så har vi ändå ett plusresultat på 48 miljoner kronor. Så för 2025 ser det riktigt bra ut.
2: Det ser någon vara satsat här kanske.
4: Ja, men vi har att satsa, absolut så har vi ju det. Men det är jätteviktigt att man tar kommunens ekonomi på allvar och hanterar den på ett bra sätt så att vi inte lämnar över skulder till för kommande generationer. Ekonomin är ju det viktigaste vi har att hantera för att kunna säkra upp vård, skola och omsorg för våra kommuninvånare.
1: Mm. Birgitta Larsson meinaa sitten, että kunnolla on hyvin rahaa, että satsataan, mutta että sitä tarvitsee olla varovainen rahoitteen kanssa. Mutta mitä sitten Birgit Meijer-Thunberg Moderatista sanoo tästä?
2: Hur ser ni då på kommunens ekonomi? Att det var ju plusresultat nu i senaste årsredovisningen.
3: Ja, det var ett plusresultat, men jag ser ju som mikroföretagare som jag är med på resultaträkningen. Och där fanns det flera nämnder som gick med ganska höga minusresultat. Bland annat var det ju skolan och socialtjänsten. Vi behöver en omöjning annorlunda och framförallt satsa just på arbetsmiljön och personalen när det gäller socialtjänsten. Skolan har vi en stor omstrukturering på G.
2: Mm. Birgit Meijer-Thunberg Moderatista menar siis. Että, no, tietenkin plussa on, mutta että rahaa reikää löytyy kans kunnasta.
1: No, no joo, vaalipäivä on nyt 10 päivän päästä. Mitäs politiikkerit sitten hunteeravat siitä? Tässä ensin Birgit Meijer-Thunberg.
2: 10 dagar kvar till valet, att hur går känslorna inför dig?
3: Ja, det är jättebra att det är snart över, kan jag säga. Visst är det roligt, men alltså, vissa kvällar, ska jag vara helt ärligt, då gör det ont överallt, till och med i huvudet. Så, men jag ser fram emot den 13 september och det som jag tar med mig från hela den här tiden är alla möten. Och jag tror faktiskt det vill jag inte vara utan efteråt.
1: Mm, paljon on tekemistä ja niin taitaa olla kans Birgitta Larssonilla.
4: Det är intensivt, det är väldigt roligt att bedriva valrörelse. Så det ska bli spännande att se vad som händer på valdagen.
1: Mm, ja sehän on 10 päivän päästä. Jällivaara-kappale ja sitten takaisin Rasmuksen tykö Siv Malmqvist.